0: Ну що, поїхали туди, де пахне вареною кукурудзою.
1: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Фінляндії штраф за перевищення швидкості залежить від доходу водія. Мільйонери можуть платити десятки тисяч євро.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 4-та година.

0: talking. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Швейцарії заборонено надовго залишати двигун працювати на холостому ходу без потреби.
0: Автофакти на Авторадіо.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 5 ранку.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Honda випустила понад 500 мільйонів мотоциклів у світі з 1949 року, що робить її найбільшим виробником мотоциклів в історії.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 6 ранку.

0: Твій рух вперед.
1: Реклама.
2: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
1: Бетаргін.
2: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
1: Бетаргін.
0: Реклама.
4: 3, 2, 1, go.
5: Відкласти на завтра найпростіше. Вийти сьогодні на пробіжку – вчинок. Зроби цей крок за поріг разом з нами.
6: У проєкті
5: «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: сонце жарить, тож сьогодні ми граємо в розумних бігунів. Чим вище градус, тим спокійніший темп. Не намагайся перегнати сонце, воно все одно швидше. Дихай рівно, лови ритм і бережи ресурс, щоб фінішувати з усмішкою, а не як вичавлений лимон. А тепер розминаємось, запускаємо кров по жилах під наш біт. Погнали!
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.
2: Як вони всі

0: Стимулятор пройдено. Зараз тіло активно плавить запаси води. Тож, якщо маєш пляшку під рукою, зроби пару ковтків. Не треба напиватися досхочу. Просто змочи горло, щоб повернути витривалість у гру. Відчуваєш полегшення? Тоді погнали далі під наш мікс.
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: роботи.
1: На чемпіонаті світу з футболу визначилися ще два учасники плей-офф. Путівки до 1/16 фіналу достроково здобули збірні Швейцарії та Канади. Так, у матчі третього туру групи Б швейцарці у Ванкувері перемогли Канаду із рахунком 2-1. В іншому поєдинку групи збірна Боснії і Герцеговини обіграла Катар 3-1. Після трьох турів Швейцарія набрала 7 очок і посіла перше місце у групі. Канада з 4 очками також вийшла до плей-офф. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
2: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
2: 8 ранку.

0: Дивися. Авторадіо.
1: Вже сьогодні близько 10:40 ми розіграємо першу пару квитків на концерт Макса Барських 27 червня в Києві на ВДНГ. Він буде відбуватися і він буде відкривати велику історію, тур під назвою Макс Барських Open Air Fest 2026. Це буде неймовірно. Те, що нам розповідав менеджмент Макса і сам Макс, це прям місце, куди точно треба вирушити. І от два квиточки ми вам
2: там
1: пропадуємо.
2: Можна отримати справжній фестивальний вайп, а не просто як, типу, ти приходиш на будь-який концерт артиста.
1: Ні, там буде прям те, що хочеться побачити влітку.
2: Абсолютно все. Точно. Тому, друзі, реєструйтеся на сайті Авторадіо.UA і вигравайте квитки саме в своєму місці. Адже сьогодні

0: Ми розіграємо на київський концерт, потім на дніпровський концерт,
1: так, так, так.
0: І так далі, і так далі, і так далі. Тому реєструйтеся, вигравайте, ну і, звичайно, відвідайте кльовий концерт, насолодіться і якісною музикою, і літнім вайбом.
1: Так, і справжнім шоу. Ну і сьогодні маєте три шанси на те, щоб виграти ці квитки. Один в нас і два шанси у вечірньому шоу. Тож не переживайте, якщо о 10:40 вам ми не зателефонували, можливо, це станеться ввечері. Реєструйтеся, ми розпочинаємо другу годину ранку. Шоу «Ранок на автоматі» просто зараз. Погнали!
2: Ранок на автоматі. Твій ритм, твій день, твоя дорога.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та процедури з лікарем. Реклама лікарського засобу РП номер 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: Давайте подивимось на свята подій та людей, які народилися в цей день. Погнали, машина часу.
2: Причому без презирства, просто подивимось, да?
1: Ну, трошечки зверхньо, може, але... 25 червня сьогодні на календарі, сьогодні під Гідеон у всьому світі. О, як романтично святкується День моряка.
2: Реально романтично. Так. Всі чомусь думають, що це романтична це професія.
1: Робота,
2: це неймовірно важка. В мене є знайомий, який... Я не знаю, чим він зараз займається, ми дуже давно не на зв'язку, але він розповідав деякі деталі цієї професії.
1: Наскільки це не просто, так?
2: Бо, Катя, твій недосип зранку – це взагалі ніщо.
1: Я зрозуміла.
2: Також під егідою ООН сьогодні день кольорового тебе.
1: І є причина для цього, ми вам пізніше розкажемо. В Україні сьогодні професійне свято – День митника. Вітаємо вас. А ще в Україні ще одне свято сьогодні.
2: Яке?
1: Бо 25 червня, рівно 15 років тому, була створена прекрасна українська родина, яка складається з мене і мого чоловіка.
2: Та ти
1: 15
2: що?
1: Років, появи собі.
2: 15 років тортур бідного мужика. Ні, насправді вітаємо. Вітаємо, професор.
1: Професор,
2: тримайся. Тримайся, друже. Так, до подій. У 1950 році армія північної Кореї напала на південну Корею. Таким чином почалася Корейська війна.
1: Наступного року, у 1951-му, власне, сталася причина, чому сьогодні святкують День кольорового тебе. Тоді показали першу в світі, в історії людства, кольорову телепередачу.
2: Так.
1: Зробила це телекомпанія CBS.
2: Так.
1: Це було 4-годинне шоу знаменитого дуже на той момент коміка, актора Артура Готфрі.
2: 4 години
1: він розмовляв. Ну, я думаю, що, враховуючи, що це самий початок 50-х, це не те, що прям зовсім геть стендап.
2: Ага.
1: Це, мабуть, що якісь запрошені артисти, номери, і типу такі. Аншлаг, пам'ятаєш?
2: О, да. Боже!
1: Да. І все це знімалося в Нью-Йорку, але цікаво те, що знімалося це в кольорі, а кольорових телевізорів у глядачів ще не було.
2: Прикольно!
1: Тому це чисто була проба піра. Да.
2: У 1957 році створили іграшку «Літаюча тарілка» фрізбі.
1: Вітаємо. Ну і а у тисяча... Кого вітаємо? Собак? Собак і спортивних людей, мабуть, так? Вітаємо. А у 1998-му офіційно вийшла легендарна Windows 98.
2: Найкраща, все, так. Найкраща. Хто народився? У 1903 році народився англійський письменник, який описує сьогодення, як 100%. Виявилося, Джордж Орвел.
1: А у 1963-му співак Джордж Майкл.
2: Ну, також Джордж. Якщо ви Джордж, ми вас так само вітаємо.
1: І якщо навіть не Джордж, а у вас день народження, вітаємо також.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
1: Тоді додай житомирське.
0: І що в ньому такого?
1: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
0: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
1: І для стабільно смачної кави щодня.
2: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
3: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
4: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
5: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, карти, гірки та концерти в Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
7: Але чомусь я знову...
6: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера просто неба. Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
8: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
9: Канн вражає.
1: Літо створене для вигідних рішень.
10: Тільки у червні у Файна Таун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
11: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на finatown.com.ua.
12: Файна Таун. Живий квартал.
13: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: В Ісландії багато автомийок використовують природну геотермальну теплу воду.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
3: Ну, ти, Катруся, не дивишся футбол, особливо чемпіонат світу. Ти чекаєш, коли я про це буду так. о 9:30 розповідати. Я зараз все ж таки трішечки зачеплю тему чемпіонату світу, адже там кожні 23-25 хвилин відбувається пауза. Вона має назву пауза на гідратацію.
1: А, попити води.
3: Так, да, там хвилини 3-4. Нагадую, що проводиться чемпіонат в Сполучених Штатах, Канаді та Мексиці. А такі великі штуки, такі шоу, особливо в Америці, вони, по-перше, популярні, а по-друге, розміщення реклами.
1: Ось чому ці паузи.
3: Дуже дороге. Щоправда, президент ФІФА Джанні Інфантіно заявляє, що взагалі вони не копійки не заробляють під час цієї гідратації.
1: Боже, та ви що?
3: Не будуть же ж вони показувати в Сполучених Штатах, як люди п'ють воду. Ні, вони будуть продавати ці слоти. Так от, УЄФА, це
1: європейська частина.
3: Європейська федерація, яка займається тільки Євро, заявила, що не планує впроваджувати на чемпіонатах Європи систему обов'язкових пауз на гідратацію.
1: Слухай, ну ти ж бачив останнім часом американські будь-які серіали, фільми, шоу якісь. Mm-hmm. Вони там всі ходять з величезними такими чашками і реально хлещать воду. Це молодці, звісно, ну що сказати.
3: Ну а що робити? Що робити?
1: Ну, що просто в нас в таких чашках воду ніхто не носить, наскільки мені відомо.
3: У випадку з УЄФА обов'язкові перерви для охолодження можуть бути запроваджені лише у випадках, коли температура за показником Wet Bulb Globe Temperature. Перевищує 32 градуси за Цельсієм.
1: Я так не люблю таку погоду.
3: Цей показник, у свою чергу, приблизно відповідає 35 градусам за Цельсієм. Прикинь?
1: О, фу.
3: Ну, тому зрозуміло, чому роблять. В Штатах там вони ще якось на погоду там намагаються спиратися. Але, тим не менше, подивимось, насправді, як воно буде. Ну, а друга новина, я знаю, що тобі вже трішечки замахало слухати.
1: Про футбол.
3: Про футбол, так. Давай поговоримо про бокс.
1: Давай. Світова.

0: боксерська рада WBC встановила дедлайн до 30 червня.
1: О, це 75 днів?
0: Для організації бою
1: так.
0: між Олександром Мусиком і Агітом Кабаєлом за звання чемпіона світу. У разі, якщо боксери не зможуть домовитись про поєдинок, його виставлять на промоутерські торги. Усик, в свою чергу, має...
1: Що це може означати?
0: Ну, типу, яка організація захоче, типу, спромотувати всю цю історію?
1: А зараз яка організація це робить?
0: А, ну, хтось з запропонованих сторін, типу, Усика чи КВ, мені так здається.
1: Мабуть, так.
0: Усик,
1: да.
0: в свою чергу, має можливість відмовитися від бою, але в такому випадку буде змушений звільнити чемпіонський пояс WBC.
1: Капець.
0: Ну, слухай, тут до 30-го залишилось. А, ми не розкажемо, ми будемо у відпустці.
1: 100%. Ну, може, в вечірні вам
0: розповідати.
1: Розкажуть щось. Дякуємо тобі за спортивні новини. Нагадаємо, що о 9:30, тобто в наступній годині, ми найчастіше да, і традиційно розповідаємо якраз про новини детальні чемпіонату світу з футболу. Тож будьте з нами і тоді.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів. Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 22-24 градуси тепла, в Ужгороді до 30. Похмуро на сході, опадів не очікується, за вікнами 21-26 по значкою плюс, переважно сонячно на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі мінлива хмарність, можливі короткочасні опади у вигляді дощу, температура повітря коливатиметься від 21 до 25 тепла, ясна погода буде триматися у Києві впевнено, метеорологи обіцяють 22-26 теплих градусів без опадів.
2: Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: реклама.
1: Ти можеш більше. Можеш більше. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
3: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
4: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
5: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
7: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
8: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
9: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026.
10: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Ліку і геморой без жодних ой.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Авторадіо.
12: Соціальна реклама.
13: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
12: Соціальна реклама.
14: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
15: ми хочемо підтримати вас.
14: Партнер проєкту «Мамалак» та Авторадіо розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
15: Все, що потрібно,
14: зареєструватися на сайті
15: radioclub.ua
14: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня.
15: Деталі на radioclub.ua.
14: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
16: Реклама.
17: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
16: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
18: Не є лікарським засобом. Реклама.
19: Ти вже чув?
4: Макс Барських Open Air Fest 2026.
19: Скоро у твоєму місті.
5: Але чомусь я знову тут.
4: Хочеш квитки? Маємо для тебе Fast Track
19: на Авторадіо.
4: Заходь на сайт Авторадіо, обирай своє місто та залишай контакти. Сьогодні має сенс зробити це просто зараз, бо пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026.
0: Авторадіо.
11: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: В багажнику надувний матрац, в голові відпустка.
1: Літо на Авторадіо.
2: Літо на Авторадіо.

0: Стоп на Авторадіо. Актуальні тренди та рейтинги.
1: Сьогодні, як на музичній радіостанції, ми музична радіостанція,
2: пам-пам,
1: топ-стоп буде про музику. Конкретно про Apple музику. Apple Music. Apple Music викатав тут рейтинг найпопулярніших артистів за всю історію сервісу.
2: Давай.
1: Перше місце в ньому зайняв канадський репер Дрейк. Взагалі в 20 лідерів домінує хіп-хоп в основному, ну і сучасна поп-музика ще. І чоловіки. Мало жінок там. Мало. Що таке?
2: Наскільки
1: де мало? Жінки? Настільки мало, що їх лише двоє.
2: Так?
1: Розумієш?
2: Ти а рейтинг з трьох?
1: 20. Коротше, таким чином Apple Music підбив підсумки своєї історії, показав, кого ж слухали найбільше від моменту запуску цієї платформи. Дрейк став абсолютним лідером.
2: Ага.
1: І він, до речі, дуже стабільно утримує позиції взагалі одного з наймасовіших артистів у світі стрімінгу.
2: Я, може, знаю пісні дві.
1: Я думаю, що знаю, але не знаю, що це він.
2: Що це він?
1: Да.
2: Прикольно.
1: Друге місце у списку посіла та сама перша жінка, звісно ж, Тейлор Свіфт.
2: Да.
1: Десятиліттями вона залишається серед найпопулярніших, збирає мільярдні прослуховування. До першої п'ятірки також увійшли. Future.
2: Так, знає, не знаю.
1: Young Boy Never Broke Again.
2: I don't know.
1: And Me Too, як то кажуть. І Bad Bunny.
2: Окей.
1: Що ще раз підкреслило, слухачі Apple Music люблять А. хіп-хоп, Б. латиноамериканську музику. Ну, далі рейтинг продовжують Lil Baby, I Don't Know Who You Are, The Weeknd,
2: ну,
1: це
2: нарешті.
1: Ми знаємо, Morgan Wallen,
2: Мімо,
1: Kanye West,
2: знаємо.
1: Насправді теж Мімо, але знаємо,
2: але
1: да.
2: Знаємо.
1: Post Malone,
2: поважаю,
1: да, та інші артисти. В списку також Travis Scott, знаємо, Chris Brown,
2: знаємо.
1: Kendrick Lamar,
2: плюсик,
1: да. Lil Dark, не
2: no.
1: Dark, а Dork, я б сказала, скоріше,
2: Dirk?
1: Так це читається, ну, бачиш, Дурк,
2: ага.
1: Ну, можна сказати, Дурк, некрасиво, Гуна, Rod Wave, Ed Sheeran,
2: oh.
1: Або, як кажуть британці, Джастін Бібер та Емінем.
2: Клас.
1: Класно. Да. Коротше, всього лише дві жінки. Тейлор Свіфт і на 12-й позиції Аріана Гранде. Така історія. Ну, не знаю, якось відрізняється все-таки цей топ від топу
2: де
1: традиційних.
2: Де Віктор Франкович Павлік, я не розумію.
1: Як мінімум. Або Парфінюк. Чим ну. діла? Що це таке? Але маємо те, що маємо.
0: Топ-стоп на Авторадіо. Актуальні тренди та рейтинги.
3: Збираю себе по частинах, наче пазл. Я посадила квіточку на пустирі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна зможе створити умови, які змусять Росію обрати мир, якщо отримає від партнерів необхідну підтримку. За словами президента, українська операція в окупованому Криму є чітко прорахованою, а домовленості, яких Київ прагне з партнерами після саміту G7, можуть суттєво вплинути на ситуацію. Глава держави наголосив, Україна розраховує на позитивні рішення союзників і готова швидко реалізувати необхідні кроки. Нагадаю, останніми днями в окупованому Криму пролунала серія вибухів, а українські військові завдали ударів по низці військових об'єктів на півострові.
2: Про Білорусь.
1: В Білорусі припинили роботу ретранслятори для шахедів. Так, українська розвідка та військове командування підтверджують, що ці системи наразі не працюють. Водночас невідомо, чи були вони демонтовані. У Держприкордонслужбі також зазначають, що останнім часом зменшилася кількість прольотів російських шахедів уздовж кордону з Білоруссю та Чернігівщиною. Однак прикордонники наголошують, Росія не відмовилася від використання північного напрямку, а найбільш активні польоти дронів фіксувалися під час масованих атак на початку та в середині червня.
2: Про розслідування.
1: Правоохоронці викрили масштабну схему ухилення від сплати податків у дорожньо-будівельній галузі. За даними слідства, державний бюджет недоотримав майже 244 мільйони гривень. Слідчі встановили, що підприємства оформлювали фіктивні закупівлі будівельних матеріалів на понад мільярд гривень. Насправді, частина таких поставок не відбувалася. За допомогою цих операцій компанії зменшували свої податкові зобов'язання та формували незаконний податковий кредит. Одному із керівників підприємства вже повідомили про підозру, ще двоє фігурантів перебувають за кордоном. Розслідування триває.
2: Про спорт.
1: Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучих здобула перемогу на етапі золотого континентального туру в хорватському Загребі. Українка підкорила висоту 1 метр 97 сантиметрів і посіла перше місце. Після цього Магучих тричі намагалася взяти висоту 2 метри 1 сантиметр, але цього разу спроби виявилися невдалими. Друге місце посіла австралійська спортсменка, а бронзу здобула представниця Сербії. Ще одна українка Ірина Геращенко завершила змагання на 9-й позиції із результатом татом 1 метр 85 сантиметрів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
4: Твій рух вперед. В Україні
0: 9 ранку. Авторадіо.
5: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Вмикай ранок на автоматі. Лови момент. Авторадіо.
1: Залишається
2: півтори.
1: Щось типу півтори години до моменту, коли ми розіграємо перші квитки на концерт відкриття. Це,
2: я зараз на телефоні вімкну цей зворотній відлік.
1: Давай.
2: Щоб ти взагалі
1: за хвилини, да, за... могла говорити якісь. Коротше, да, о 10:40 приблизно ми розіграємо перші квитки на концерт, який відкриває Макс Барських Open Air Tour 2026 в Києві на ВДНГ. Буде відбуватися це круте дуже дійство. Реєструйтеся на сайті авторадіо.ua. Комусь із вас сьогодні ці два квитки обов'язково перейдуть з наших рук до ваших, а ввечері ще хлопці продовжують розігрувати ці запрошення. Так,
2: слухай, що, ну, давай відверто поговоримо про те, що от, ну, це безкоштовні квитки на подію.
1: По-перше, як, по-друге, як, ну, Макс Барських суперзірка.
2: Як часто очевидно виходити кудись на велике якесь дійство?
1: Та я не часто.
2: Не часто. По-друге, і справді, ти правильно підмітила, що Макс на сцені вже, ну, більше 10 років.
1: Мені здається, значно більше, я думаю.
2: Він топовий артист.
1: Топовий артист, да, з першої лінійки.
2: І найголовніше, про що завжди кажемо ми тут в ефірі Авторадіо, тому що ми були не на одному, не на двох і навіть не на 10 концертах. Концерт і запис, який ви чуєте на радіо або у себе в спорті, це абсолютно різні штуки.
1: А Макс має дуже яскраву і круту енергетику. На його концертах дуже класно. Тож реєструйтеся авторадіо.ua. Можливо, саме вам дістануться два квитки, які ми розіграємо вперше за сьогодні у 10:40. Ну а поки розпочинаємо третю годину ранкового шоу «Ранок на автоматі».
3: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: Тест на Авторадіо.
1: Якщо ви хочете багато Фольксвагенів, то в нас для вас є прекрасна пропозиція. Тому що, здається,
2: реєструйтеся на сайті.
1: Не зовсім. Тому що, здається, Фольксваген також цього хоче, бо в 26-му році він анонсував 10 новинок. І всі ці новинки – кросовери. Уяви собі.
2: Ти що?
1: Да. Переживають Volkswagen наразі зараз, як виявилося, фінансово не найкращі часи, бо
2: є
1: велика
2: таке?
1: Конкуренція, чи китайці, да, які проходять зараз масово в Європу. Тим не менш, Volkswagen залишається присутнім буквально в кожному сегменті автомобілів, від малолітражечок до великих позашляховиків. І цей рік став особливо насиченим. Кілька запусків продуктів, принаймні так вважається, стратегічно можуть зупинити оцю навалу інших марок. Ну, погнали. Видання Motor One згрупувало всі новинки Volkswagen 26-го року в один перелік, і ми зараз із задоволенням з вами поділимось. Ну, почнемо з бюджетного електрокара Volkswagen ID. Polo. Це, мабуть, найважливіша новинка року. Це хетчбек, має бути базовою електричною моделлю Volkswagen. Побудована вона на концепті ID To All і представляє нову платформу переднього приводу.
2: Так.
1: У салон Volkswagen повернув фізичні кнопки, бо казали, що типа сенсорні кнопки не подобаються нам в Volkswagen. Поверніть кнопки. Хочу відчувати оцей клац.
2: Хочу відчувати тиск, але не артеріальний і не з боку дружини.
1: 100% ціна електричного Polo, наприклад, в Німеччині на батьківщині марки починається від 20, ну, як красиво, від суми 24 995 євро. Ні, не 25.
2: 25.
1: Можна додавати додаткові опції. Наприклад, в цьому бюджетному, по факту, да, маленькому автомобілі абсолютно можливий панорамний скляний дах.
2: Так.
1: Або навіть переднє сидіння з функцією масажу.
2: Та ти що?
1: Да. Усі версії використовують передній електродвигун потужністю 114, 133 або 208 конячок, а спортивна версія GTI збільшує потужність до 223 конячок. Також там різні акумулятори з різною ємністю. Доступний вже для замовлення в Європі. А GTI, та топова спортивна версія, в середині жовтня буде доступним.
2: Далі на черзі у нас електричний кросовер ID Cross. Взагалі, Volkswagen розширює свою лінійку електричних автомобілів. Це невеличкий кросовер, але він виглядає дуже-дуже прикольно.
1: Мені взагалі неймовірно подобається. Знаєш, на розміром і формою він мені нагадує оці кросовери від Міні.
2: Ага.
1: Скажи, таке симпатичне.
2: Так. Ну, що можна сказати про цей автомобіль? Використовує акумулятори ємністю 37 кВт та 52 кВт. І очікується, що це забезпечить запас ходу до 420 км.
1: Які
2: що?
1: Обережні формулювання? Скільки
2: обережні.
1: Коштує?
2: Він дещо дорожчий за Polo. Volkswagen оголосив про початкову ціну для Німеччини близько 28 тисяч євро. Очікується, що продажі в Європі розпочнуться цієї осені.
1: Volkswagen ID3 Neo замість ID Golf також виходить. В принципі, виглядає так само, трішечки дорожче, бо він на один клас вище. В якості оновлення зберігає свою задньопривідну конфігурацію. Акумуляторні блоки ємністю є 50, 58 та 79 кВт-годин і електродвигуни 170, 190 і 231 конячка. 630 км хочуть, щоб він проїхав.
2: Ага,
1: ну так,
2: погано,
1: он, за документами
2: непогано.
1: Виходить так. Ціни конкретної немає. Дати також немає, бо він ще не продається.
2: Так, далі у нас повний гібрид для Volkswagen Golf та T-Roc.
1: Отут це... спойлер, дуже гарно виглядають автомобілі.
2: Обидва, причому мені здається, що T-Roc навіть мені трішечки
1: більше подобається.
2: Більше
1: там,
2: подобається
1: можливо, так.
2: Отримують 1,5-літровий бензиновий двигун з турбонадувом з електродвигуном та акумуляторною батареєю. На низьких швидкостях обидва автомобілі можуть рухатися виключно на електротязі завдяки акумулятору ємністю 1,6 кВт. Двигун внутрішнього згоряння залишається вимкненим.
1: Дуже-дуже прикольно, мені подобається. Також Volkswagen ID.4, знаменитий і популярний в Україні, в тому числі отримує значні оновлення, фейсліфтинг, ну, тобто мордочка в нього інакше буде виглядати. Офіційних деталей поки що немає, але очікується, що дизайн буде базуватися на концепті ID, ID Cross, який ми раніше згадували. Казали, що симпатичний, на міні схожий. Зрозуміли? Тут також ще поки що немає ані ціни, ані дати виходу.
2: Важка артилерія. Великий американський Volkswagen під назвою Atlas. Виглядає футуристично.
1: І потужно, да.
2: Це вже друге покоління в США.
1: Ну, він навіть якось так пофарбований, що ніби він вже в пилюці. Ну, типу, знаєш, такий по серйозних дорогах ганяє тачка.
2: Значить, Атлас 27-го модельного року матиме передній привід в стандартній комплектації, але привід Foam Motion доступний як опція. Під капотом знаходиться оновлений дволітровий турбодвигун потужністю 282 конячки у парі з восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач.
1: А ще в нього якийсь, судячи з усього, дуже великий багажник, бо задня частина за колеса виступає, дай Боже.
2: Слухай, і клір...
1: Виступає як міні-купер.
2: І клірес, дай
1: і клірес Боже. Високий, класно. Ну і також китайські моделі Volkswagen, звісно, оновлюються. ID Unix гарний, дуже 0.9.
2: На Беху чимось схожий.
1: Дуже агресивний, спортивний флагманський седан. Чесно кажучи, він взагалі не схожий на Volkswagen об'єктивно, але, ну, тим не менш, такий він є. Електрична лінійка на китайському ринку також включає моделі ID Era 9X, ID Unix 08 та поки що концепт позашляховик від окремого бренду Jetta. Всі пам'ятають Volkswagen Jetta, правда? О. Угу. Ну, от така історія, це те, що планує Volkswagen. Слухай, ну виглядає це все прям гідно. І Volkswagen загалом гідна марка, тож хочемо побажати цьому концерну успіхів.
0: Автодайджест на Авторадіо.

0: Михайлівський золотоверхий собор, заснований у 1108-1113 роках, з'єднує українське барокко з візантійською архітектурою та має перші в Києві золоті бані. Місце відоме своїм чудовим звучанням дзвонів. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел» – симфонія яскравого життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
4: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. «Біоритм» від «Кан» на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
5: «Скайритм» – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
4: «Біоритм» – відчуйте новий рівень життя від «Кан». На Великій Васильківській, 143/2.
6: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
7: Експрес-таксі.
6: Оплата карткою прямо у машині.
7: Експрес-таксі.
6: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
7: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У світі налічується понад 1,4 мільярда автомобілів.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
3: Третій тур групового етапу чемпіонату світу 2026 вчора і сьогодні вночі відбувся.
4: Так.
3: І давайте побачимо, хто там, що і як.
4: Ну, давайте.
3: Ну, це ж найцікавіше. Ну, результати. Марокко вирвало перемогу прямісінько з пащі гаїтян. З рахунком 4-2 вони їх переграли. Бразилія без проблем розібралася з Шотландією 0-3. Там знову запалював Вінісіус Джуніор, але не це було найголовнішою новиною цього матчу. Справа в тому, що там на заміну вийшов всередині другого тайму Неймар.
4: Так, і що? Це такий, ну, типа, я знаю це прізвище, але і що?
3: Знаєш це прізвище? По-перше, він не грав в перших двох матчах групового. Через травму.
4: Так.
3: А по-друге, він вперше вийшов на поле за збірну Бразилію з 2023 року.
4: Ух ти!
3: Він не грав за збірну 981 день.
4: Типу, чому?
3: Золотий хлопчик. Ну, щось в нього не складалося. Угу. То травми, то його не викликали.
4: То в ліфті застряг.
3: То мама не відпустила.
4: Багато проблем.
3: Розумієш? Але завдяки тому, що він вийшов вчора на заміну, він увійшов до переліку бразильців, які зіграли на 4 чемпіонатах світу. А тих бразильців, насправді, не так вже й багато. Одного ти взагалі не знаєш. Джалма Сантос.
4: Ні, але красиво.
3: Другий бразилець – це Кафу. Легендарний захисник,
4: кого я теж не знаю.
3: Легендарний захисник Мілану, який свого часу приїздив в місто Київ.
4: Та ти що?
3: На фінал Ліги Чемпіонів між Реалом та Ліверпулем,
4: угу,
3: якому я особисто тис руку, бо
4: та
3: був трішечки причетний до цього свята футболу.
4: Трошечки перебрав,
3: так? Да? Ну, а третім легендарним бразильцем, який зіграв на 4 чемпіонатах світу, був, звичайно,
4: Пеле.
3: Тобто Неймар четвертий в такій когорті.
4: Класній компанії.
3: Когорті,
4: так.
3: Просто

0: неймовірних футболістів. Далі, абсолютно неочікувано, Південно-Африканська Республіка здолала Південну Корею.
1: Угу.
0: І вперше в своїй історії вийшла в раунд плей-офф чемпіонату світу. В них там і вогнища палили.
1: Та
0: і,
1: я думаю.
0: І жертвенні всі, всілякі штуки відбували.
1: А я люблю, наприклад, південно-корейські фільми і серіали дуже. В них, знаєш, які класні детективи і трилери. Так що не одним футболом.
0: Ну, не одним футболом. Так. Але для...
1: А гурт BTS?
0: Для команди ПАР це, звичайно, неймовірне досягнення. І хочеться привітати. Ну, в людей,
1: вітаємо.
0: В людей буде свято на наступні 28
1: років. А чому ми можемо їх, не можемо їх привітати? Ми
0: можемо, ми можемо.
1: Вітаємо. Будь ласка, нам не шкода.
0: Ну, а Мексика завершила груповий раунд перемогою над Чехією і достатньо впевненою перемогою 0-3. І це чи не єдина команда поки що, яка завершила груповий етап зі 100% показниками.
1: Тобто жодного гола не отримали?
0: Три матчі, три перемоги, 9 залікових балів.
1: Шикарно.
0: Неймовірно. Ну і Боснія Герцеговина також відсвяткувала свій вихід до плей-офф чемпіонату світу. А за збірну Мексики грав, вже можна казати, що грав легендарний голкіпер Гільєрмо Очоа. Він брав участь в 6-му своєму чемпіонаті світу, вийшов на заміну. І,
1: чекай, раз на 4 роки відбувається?
0: Так.
1: Тобто це 24 роки
0: так.
1: людина грає
0: так,
1: в футбол?
0: Так,
1: Боже,
0: так.
1: Я думала, я на радіо працюю 23 роки, думала, боже, це я динозавр, а тут он які
0: а
1: речі
0: тут Гільєрмо Очоа.
1: Да.
0: А тут і його проводили на пенсію, скажімо так.
1: Так.
0: Красиво, він завершив свій виступ за національну збірну. Отакі новини, друзі.
1: Завтра будуть нові-новини, тому що чемпіонат світу триває, він, до речі, доколи триває?
0: Ну, ще
1: коротше, ще триває, да. Дочекайтеся завтра о 9:30, поговоримо ще.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 22-24 градуси тепла, в Ужгороді до 30. Похмуро на сході, опадів не очікується, за вікнами 21-26 по значку плюс, переважно сонячно на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі мінлива хмарність, можливі короткочасні опади у вигляді дощу, температура повітря коливатиметься від 21 до 25 тепла, ясна погода буде триматися у Києві впевнено, метеорологи обіцяють 22-26 теплих градусів без опадів.
2: Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Хто вам порадив кондиціонер?
5: Та сусід.
4: І що він сказав?
5: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
6: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
7: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
8: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
9: Сантех. Бум. В «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
10: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026. Подробиці на
11: «Епіцентр.кпівень». Терміново в ефір. Спека капітулювала під натиском прохолоди. Наш кореспондент на місці подій.
12: Друзі, це неймовірно! Люди просто дістають живий квас арсенівський, і спека відступає!
13: Він реально живий! Рятує миттєво!
11: Живий квас арсенівський. Ставимо спеку на паузу. Природне бродіння. Без штучних бульбашок. Шукайте у холодильниках найближчих супермаркетів. Живий квас арсенівський.
1: Реклама на Авторадіо.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо. Ти рух вперед.

0: Повний бак, сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

0: Весь світ вперед. Авторадіо.
1: Продовжуємо спекотну тему розвивати в цю спеку. І сьогодні навіть в рубриці «Лайфхак» будемо говорити про те, що трапляється з автомобілями.
2: Ні, просто Катюха замість кондиціонера сьогодні приперлася з обігрівачем.
1: Да. Коротше, що робити? Просто, дуже просто. Ага. Що робити, якщо закипів двигун?
2: Ага.
1: От про це будемо говорити. Влітку, зрозуміло, це трапляється частіше, ніж будь-який інший сезон. А чому ж це трапляється? Пояснюю вам. В кожному сучасному автомобілі є система охолодження, яка постійно гонить рідину по колу.
2: Так.
1: Забирає тепло від двигуна, несе його до радіатора, там охолоджується потоком повітря і, відповідно, повертається назад. І цей цикл відбувається безперервно. Ви його не помічаєте,
2: аж до моменту, коли
1: не
2: помічаєте. Да?
1: Абсолютно точно. Система складається з кількох вузлів. Радіатор – це де рідина, власне, охолоджується. Помпа – це те, що її штовхає по цьому колу. Термостат, який регулює по якому саме колу піде рідина. Вентилятор радіатора вмикається тоді, коли машина стоїть. Або, наприклад, рухається, але дуже повільно. В заторі, наприклад.
2: Угу.
1: І повітря, відповідно, через решітку не надходить. І нарешті датчик вентилятора – це та штука, яка вирішує, коли той вентилятор вмикати, коли його вимикати. Влітку, а особливо в таке літо, яке зараз ми з вами бачимо, да, спекотне в останні дні, система охолодження працює на межі можливостей. Навколишнє повітря гаряче. Охолоджує радіатор воно гірше. Двигун отримує більше навантаження, бо ви використовуєте в автомобілі що? Ану, хором. Кондьор. Прекрасний хор з однієї людини в нас вийшов. Відповідно, затори роблять ситуацію ще гіршою, машина стоїть і повітря ще гарячіше. Ну, і найпоширенішою причиною перегріву є низький рівень охолоджувальної рідини.
2: Якщо її раптом забракло, то система просто не справляється з тим самим відведенням тепла, для чого ми, в принципі, і затіяли цю розмову. Причому рідина сама собою нікуди не дівається. Якщо рівень впав, значить десь є витік. Він може бути зовнішнім, умовно, там калюжа під машиною, бачите, або характерний солодкуватий запах. Це не солодка вата на атракціонах, це гаплик вашій ташці.
1: Це батьок потів, Ярик, да.
2: Або внутрішнім, коли рідина потрапляє в циліндри через пошкоджену прокладку голівки блоку. Другий варіант і гірший, ну і, відповідно, дорожчий.
1: Другою типовою причиною є зламаний вентилятор або датчик вентилятора, про який ми говорили. Перевірити його просто, дивіться, прогріваєте двигун на холостих і дивитесь, чи вмикається вентилятор після досягнення робочої температури. Якщо ні, це він і зламався.
2: Ну і ще одна проблемка – це термостат, що заклинило в закритому положенні. Тоді рідина просто не потрапляє в радіатор і крутиться по малому колу, швидко нагріваючись. Це особливо проявляється на трасі, де двигун постійно в роботі.
1: Ну і нарешті засмічений радіатор або шланги також можуть впливати на цей процес. Часом система в будь-якому разі накопичує оса, тиржу, всі різні оці всі штуки. Вони звужують канали, заважають нормальній циркуляції. Це схоже на якісь медичні проблеми з сусудами, правда? З судинами. Я перепрошую. Ну а що ж робити? По-перше, не панікуйте. По-друге, не ігноруйте. Отак.
2: Keep calm.
1: Да. І робіть щось. Якщо температурна стрілка підібралася до червоної зони або загорівся індикатор, дійте одразу. Перше, що треба зробити.
2: Вимкніть кондиціонер. Це раз.
1: Я щоб одразу не було хочу сказати, ні за що.
2: Додаткового навантаження на двигун.
1: Якщо ситуація критична, зупиніться, знайдіть місце, де можна припаркуватися, заглушіть двигун, дайте йому охолонути. І головне, не треба одразу кидатися, відкривати кришку радіатора. Гаряча рідина, яка там знаходиться, може бути неймовірно небезпечною. Ви можете отримати серйозний опік. От 20-30 хвилин почекали, тоді відкривайте. От так.
2: Поки двигун охолоджується, огляньте підкапотний простір, чи є там сліди витоку рідини, чи цілі шланги, чи не пахне горілим. Якщо рівень охолоджувальної рідини низький, а під рукою є вода, можна обережно долити в розширювальний бачок, але не в радіатор.
1: Ну, а якщо після охолодження все виглядає нормально і рівень рідини в порядку, можна спробувати їхати далі. Але уважно дуже стежте, будь ласка, за температурою. Якщо стрілка знову повзе вгору, ми вас вітаємо, у вас змінився маршрут і ви їдете на СТО. Ну, а що, це що робити можна? А що не можна?
2: Не доливати холодну воду в гарячий двигун.
1: Не продовжувати їхати, сподіваючись, що якось воно минеться.
2: Не ігнорувати попереджувальні лампочки.
1: От і все. Вам щасливих і приємних літніх доріг.
3: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті. Автор.

0: Радіо.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на Республіка.Київ.UA.
3: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
4: Любі наші жінки, ну і чоловіки. З 23 червня по 24 серпня в Юкі оголошується сесейл. Знижки до 67% на все. Юкі – розумна мода.
5: Це точно сейл.
6: Всі подробиці запитуйте у продавців або на сайті Yuki.ua.
7: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
8: Але чомусь я знову тут.
7: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
9: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
10: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
9: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна та Польща домовилися посилити співпрацю у сфері транспорту та інфраструктури. Під час зустрічі у Гданську сторони обговорили роботу пунктів пропуску, вантажні перевезення та розвиток портів. Особливу увагу приділили ситуації на кордоні, де час очікування автобусів по ДЕКу досягає 8-12 годин. Українська сторона закликала посилити контроль за роботою пунктів пропуску, особливо влітку. Також обговорили розвиток залізничного сполучення, спільні інфраструктурні проєкти та співпрацю в портовій галузі. Так, від початку роботи українського морського коридору уже перевезено понад 205 мільйонів тонн вантажів, із яких понад 120 мільйонів тонн становить зерно.
2: Про зброю.
1: Україна отримає від Данії додаткові 15 тисяч далекобійних артилерійських боєприпасів. Частина снарядів уже надійшла до українських військових. У Міноборони повідомили, разом із партнерами вдалося переорієнтувати частину допомоги на потреби далекобійної артилерії, яка зараз є одним із головних запитів фронту. За словами очільника відомства, далекобійні боєприпаси дозволяють ефективніше уражати логістику, склади і командні пункти противника, а також зменшують ризики для українських військових. У Міноборони наголошують, серед головних пріоритетів України залишаються системи протиповітряної оборони, далекобійна артилерія та безпілотники.
2: Про землетруси.
1: Потужні землетруси сталися у Венесуелі. Там оголошено надзвичайну ситуацію. За попередніми даними, поштовхи магнітудою близько 7,5 бала майже повністю зруйнували частину будівель у Каракасі та інших містах. Повідомляється про численні обвали, пошкодження інфраструктури та цунамі на узбережжі. Рятувальні служби продовжують пошук людей під завалами. Попередні оцінки щодо кількості загиблих сягають десятків тисяч. Однак офіційна інформація уточнюється. Фахівці пояснюють, Венесуела розташована в сейсмічно активній зоні, де стикаються Карибська та Південно-Американська тектонічні плити.
2: Про збірну України.
1: Збірна України з волейболу здобула гучну перемогу у Лізі Націй. У матчі другого ігрового тижня українці у 4 сетах обіграли команду Бразилії. Після 5 турів збірна України має 10 очок і піднялася на 5 місце в турнірній таблиці серед 18 команд. Попереду матчі проти Італії, Канади та Болгарії. Додам, заключний ігровий тиждень Ліги Націй відбудеться у липні в Сербії, де українці також зіграють з Іраном, Сербією, Туреччиною та Німеччиною. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини.
3: Коли тиждень на фініші
4: і внутрішній акумулятор вже не тягне,
3: тобі

0: п'ятниці о 19.00 та в суботу о 21.00 на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни у музичному проєкті «Адреналін». Цього тижня для тебе гратиме «Діджей Гаек». «Адреналін» на Авторадіо. Підзаряджайся і рушай. Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 10 ранку.

0: ранок на автоматі. Відчуй ритм нового дня. Авторадіо.
1: Все, вже цієї години ми розіграємо першу пару квитків на концерт відкриття Макс Барських Open Air Tour 2026, який вже в цю суботу, 27 червня, відбудеться на ВДНГ. О 10:40, не пропустіть.
2: І як показує досвід нашої з тобою роботи, що навіть якщо ви зараз зареєструєтеся,
1: все може
2: ви
1: бути.
2: Можете виграти.
1: Так, тому що саме рандомайзер ми будемо обирати номер, який будемо набирати, ну і, власне, розраховуємо, що ви візьмете слухавку, бо якщо ви цей дзвінок пропустите, то, на жаль, і шанс упустити на концерт Макса Барських піти також. Все, дочекаємось цього, поки розпочинаємо чергову, останню вже годину ранкового шоу «Ранок на автоматі».
3: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо. Yeah.

0: на дивані. Домашніх розваг.
1: Сьогодні щось таке, знаєш, це гібрид рубрики топ-стоп і рубрики на дивані, тому що так, говорити ми будемо про кіно, але про яке. Коротше, за всю історію вручення Оскара так. Лише три фільми зірвали одразу 11 статуеток. Прикинь, 11. Отакий
2: Титанік.
1: Суперрекорд. От зараз і будемо розбиратися. Не пригай вперед.
2: Хотів вгадати.
1: Саме про це і поговоримо. В мене взагалі є така традиція дивитися оскарівські фільми. Да? Ну, типа, не обов'язково. Всі, я знаю, наприклад, у нас з тобою в обох є подружка. Менеджерка Ані Добриднєвої, да? Олександра, яка для неї це взагалі принципова позиція.
2: Да, вона переглядає абсолютно все.
1: Дивляться всіх претендентів
2: бідний
1: на Оскар.
2: Чоловік, який не хоче це дивитися, але телік один в хаті.
1: Так, тому... да, доводиться. А я час від часу дивлюсь. Але от такі фільми, ну уявіть собі, коли забирає ну майже всі Оскари на церемонії.
2: Найкращий фільм, актор.
1: Там все. Ну і давай дійсно поговоримо. Їх всього три. Отже, першим сьогоднішнім нашим рекордсменом став Титанік.
2: Я вгадав.
1: Стрічка взагалі, в принципі, дала всім зрозуміти, що таке блокбастер.
2: Неправильно. Масштабний блокбастер.
1: Масштабний, так. Я маю на увазі, що таке блокбастер. Ага. Ну і, власне, Леонардо Ді Капріо та Кейт Вінслет стали по-справжньому світовими зірками саме після цього фільму. Центр сюжета і його околиці ми вам переповідати не будемо, ви прекрасно знаєте цю історію.
2: Всі бачили,
1: да. Абсолютно точно. В 97-му році переміг він і отримав оці 11 Оскарів.
2: Другий фільм – це «Бен-Гур» режисера Вільяма Вайлдера.
1: Набагато більш історична і старіша.
2: Так, історична драма про Юду Бен-Гура, єврейського принца, якого зраджує близький друг з Риму. Варто також придивитися, чому би і ні.
1: Так, абсолютно точно. Дуже масштабний, деталізовані декорації, костюми.
2: Я точно знаю третій фільм.
1: Ну, зараз дізнаємось, чи ти вгадав. «Володар перстів. Повернення короля».
2: Третя частина. Так,
1: так, абсолютно точно. Пітер Джексон є режисером всієї історії, зокрема, і цього фільму. І саме фінальна частина трилогії принесла екранізації Толкіна максимальне визнання кіноакадемії. Там, нагадаємо, що Фродо Беггінс, якого грає Елайджа Вуд, разом із своїми друзями прямують до Гори Прирещення, щоб знищити єдиний цей перстень всевластя.
2: Угу.
1: І Віго Мортенсен, і Іен Маккеллен, ну і всі
2: це
1: Арагорн взагалі.
2: І Гендальф.
1: Да.
2: Ні, просто в мене є реально знайомі люди, які
1: не знають,
2: не дивилися жодного разу.
1: Як це може
2: і
1: бути?
2: І не читали. В мене є традиція. Я раз на рік 100% сідаю із самісінького початку до завершення режисерську версію, адже вона щоб, ще довша.
1: Щоб три доби дивитися, так? Да?
2: Ну, приблизно. Ну, доба можна дивитися. Неймовірне кіно, неймовірна візуалізація, неймовірно прописані персонажі. Просто топовіше.
1: Слухай, ну і літературна основа там, як мінімум, не гірша, скажімо так. А в них, до речі, є ще один рекорд, а рекорд в тому, що битва на Пеленорських полях
2: так.
1: І досі, не дивлячись на розвиток техніки, залишається однією з найбільших батальних сцен в кіно.
2: Ну, Джексон вміє.
1: Це круто. От такий маємо топ. Маєте що сьогодні ввечері передивитися?
0: На дивані. Твій гід домашніх розваг.

0: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
1: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
2: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
3: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
4: Тоді додай «Житомирське».
3: І що в ньому такого?
4: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
3: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
4: І для стабільно смачної кави щодня.
5: «Житомирський молочний завод». Прості молочні продукти, які завжди поруч.
2: 11 липня – Високо Резіденс. Свет з симфонічним оркестром. Магічний вечір на березі озера, де електронна музика зустрінеться з живим звучанням оркестру. Сцена посеред води. Новий сценічний дизайн та масштабне візуальне шоу. На сцені – Костін, Чері, Ран, спеціальна гостя Діпмі з Лос-Анджелеса, а також Дехау та Дізайр. 11 липня – Високо Резіденс. Свет з симфонічним оркестром. Медіапартнер Медіасервіс Мегого. Квитки на Тікетсбок.
6: Скан будує.
4: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
7: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
4: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
7: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
4: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
7: Деталі на Файнатаун.com.ua.
8: Файнатаун. Живий квартал.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Бери насос і дуй на річку.
1: Літо на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
2: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Японії існують багаторівневі автомати-продавці автомобілів.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Заголовки.
3: Четвергові заголовки. Все, музична така заставочка.
4: Лайнер такий невеликий.
5: Томатний детектив. Чим пахнуть помідори в Ізраїлі і чому не помідорами?
3: Треба викликати поліцію. У лісах Петербурга і Ленобласті дозріли апетитні ягоди. Вони зупиняють серце.
5: Звучить як
3: смачного.
5: Ідея. У мене теж, до речі, про ліси, але дуже мило. В джунглях Південної Америки знайдена закохана бактерія.
3: Весна.
5: Да,
3: весна.
5: Да.
3: Чиновник поскаржився, що випадково сплатив посмішкою горілку іншого покупця.
5: Як просто жити чиновником, як виявляється.
2: Заголовки.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
6: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
7: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День пройде без опадів. На термометрах 22-24 градуси тепла, в Ужгороді – до 30. Похмуро на сході, опадів не очікується. За вікнами 21-26 по значкою «плюс». Переважно сонячно на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі мінлива хмарність. Можливі короткочасні опади у вигляді дощу. Температура повітря коливатиметься від 21 до 25 тепла. Ясна погода буде триматися у Києві впевнено. Метеорологи обіцяють 22-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
6: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
8: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай ваша підвізка буде міцнішою за дороги.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури дитинства. Регламент лікарського засобу РП номер UA85101-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
1: Бум! Час обирати сантехніку.
0: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
5: Сантехбум в епіцентрі та новій лінії. Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
6: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року.
7: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
8: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
9: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
10: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
11: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Авторадіо.
12: Соціальна реклама.
13: Шукаєш місце, де твої знання будуть корисні? Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй спеціальні завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк ССО «Рейнджерс» онлайн. Деталі за телефоном 093-810-75-67.
12: Соціальна реклама.
14: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
15: Та які поради найважливіші для нових батьків?
14: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
15: на Авторадіо.
14: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
15: Деталі на radioclub.ua.
14: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
16: Реклама.
17: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
16: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
18: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Авторадіо.

0: 26. Сьогодні має сенс. Життя драйвує у моменті.
1: Мені здається, Макс Барських, він, в нього таке ім'я чисто для того, щоб класно поєднувалося. От дивись, Макс Барських. Open Air Fest. Ну, якщо б це було Валентина Михайловна Прибило. Open Air Fest, не дуже ж цікаво. А Макс молодець.
2: Макс молодець, початку, Макс, да. Молодець.
1: Ну і ми молодці, тому що просто зараз відбудеться той самий довгоочікуваний перший розіграш запрошень квитків.
2: І ви молодці, тому що реєструвалися на сайті Авторадіо.UA.
1: Ми готові розіграти першу пару квитків на початок цього самого Макс Барський Open Air Fest, який логічно відбудеться в Києві на ВДНГ уже цієї суботи, 27 червня.
2: Але ми вирішили зробити трішечки інакше.
1: Типа відкрити двері ногами буквально, да?
2: Причому от ми вдвох і стрибали з Соловйовою, тобто 4 центнера ваги зараз просто розламують в щепки абсолютно все. Тому що ми хочемо подарувати реально не просто два квитки першому учаснику цього заїзду, запливу і фестивалю, а VIP квиточки на перший концерт Макса Барських.
1: Тобто не просто побачити, як розпочинається цей грандіозний Open Air Fest Макс Барський 2026, а ще й дивитися це з VIP-столика. Що треба було зробити, щоб взяти участь саме у цьому розіграші? Окрім того, що просто зареєструватися на нашому сайті Авторадіо.UA.
2: Там треба було відкрити картку SenseBank та Master карт, ввести останні 4 цифри своєї ось цієї нової картки в спеціальному полі форми нижче і автоматично стати учасником розіграшу VIP-столика на грандіозному концерті у столиці.
1: Ми вас запевняємо, що таких людей виявилося дуже багато, але ми завжди використовуємо комп'ютерну програму під назвою Randomizer. Вона обрала нам кілька номерів і починаємо ми телефонувати із столичного жителя, якому я зараз буду набирати.
2: Давай, добре? Набирай, а я поки хочу повідомити тим, хто зараз не отримає телефонний дзвінок і не отримає зараз два квиточки, що ввечері в наших хлопців, в Макса Зборовського, в Саші Попова, буде розіграш двічі ще. Тобто ще 4 квитки ми розіграємо, тому сьогодні варто уважно слухати ефір Авторадіо.
1: Ну що? Я набрала, гудочки пішли, так. Ми телефонуємо в Київ чоловікові на ім'я Олексій, який виконав всі.
3: Так, алло.
1: Алло, Олексію, це ви?
3: Так,
1: добрий день. А як ви думаєте, хто вам телефонує? Якщо враховуючи, що в вашій слухавці вже зараз буде два голоси, ну подай голос, пташечка. Ну, може це Авторадіо? Ні, телемагазин.
2: Але чомусь я знову тут.
1: Та, серйозно,
3: Авторадіо.
1: Це Авторадіо, і абсолютно точно саме ви отримаєте VIP-столик на концерт Макса Барських 27 червня у Києві. Щасливі?
3: Може.
2: Дивіться, Олексію, з ким підете, по-перше?
1: Да.
3: Що?
2: З ким підете на концерт?
3: Скільки?
1: З ким? З ким? Кого з собою візьмете на концерт?
3: З ким? З донькою, з дружиною.
1: Так, чудово, давайте. Непогад... Ну, доньку можна провести
2: і, зараз. І от дивіться, коли Макс вийде на сцену, ви йому так само. О, Боже! Він любить такі штуки.
1: Він буде щасливим. Залишайтеся з нами. Вітаємо. Два квитки на сенсаційну подію цього літа. Макс Барських Open Air Fest 2026. Олексію вашої дружини і доньки. Ну, а для всіх, хто нас чує і хоче потрапити на концерт, є лайфхак на правах реклами.
2: Карткою MasterCard від SenseBank це простіше простого. Для вас знижка 10% на квитки, мінус 20% на фудкортах та фаст-трек на вході. І головне – шанс виграти Meet and Greet із Максом Барських.
1: Вау!
2: Деталі на max-barskikh.com. Живий звук. Радіопартнер туру Авторадіо. Інформація лунала на правах реклами.
0: Fest 2026. Реєструйся у грі Fast Track на Авторадіо.UA. Сьогодні має сенс. Життя драйвує у моменті.

У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай шини тримають дорогу, а музика нас

0: Фест. Сьогодні має сенс.
1: Але чомусь я знову.
0: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти «Meet and Greet» з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
2: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
3: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
2: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
4: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
5: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограм.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Російські війська почали частіше атакувати автозаправні станції в різних регіонах України. За останню добу влучання зафіксували у Запорізькій, Сумській та Дніпропетровській областях. У Запоріжжі через удар безпілотника є поранені, ще один дрон спричинив пожежу. У Сумах після атаки на АЗС постраждали щонайменше четверо людей. Двох працівників заправки госпіталізували і ще двом людям медичну допомогу надали на місці. Також пошкодження автозаправних станцій зафіксували на Нікопольщині у Дніпропетровській області. Місцева влада зазначає, що такі удари ворог завдає, щоб ускладнити роботу логістики та створити проблеми для громад.
2: Про небезпеку.
1: На Харківщині попередили про можливе поширення сарани. Осередок масового розмноження комах зафіксували у Дніпропетровській області. І вже найближчими днями або тижнями шкідники можуть дістатися сусідніх регіонів. Фахівці зазначають, сарана здатна долати сотні кілометрів і становить серйозну загрозу для врожаю. Найбільше можуть постраждати посіви пшениці, кукурудзи, проса та соняшнику. Додам, наразі на Харківщині виявляють лише місцеві види сарани. Однак через активну міграцію комах аграріїв закликають уважно стежити за станом полів і оперативно повідомляти про появу великих скупчень шкідників.
2: Про санкції.
1: Європейський Союз продовжить економічні санкції проти Росії ще на рік. Відповідне рішення схвалили посли країн-членів ЄС. Раніше такі обмеження продовжували кожні 6 місяців, а тепер санкції діятимуть одразу протягом року. Це дозволить уникнути постійних політичних суперечок і спростить процедуру ухвалення рішень. У Євросоюзі зазначають, окремі країни неодноразово намагалися використовувати питання санкцій для політичного тиску та отримання поступок. Продовження обмежень означає, що економічний тиск на Росію з боку ЄС зберігатиметься щонайменше до наступного року.
2: Про Близький Схід.
1: Ізраїль готує масштабне розчищення сектора Гази. Йдеться про знесення зруйнованих будівель, переробку будівельного сміття та створення майданчиків для нових житлових кварталів. За даними ЗМІ, частину бетонних уламків планують використати повторно, а частину вивезти за межі регіону. Масштаби робіт називають безпрецедентними. Водночас представники ізраїльських сил безпеки висловлюють занепокоєння через поспіх із початком відновлення. За їхніми словами, під завалами можуть залишатися підземні тунелі, склади зброї та інша інфраструктура угрупування Хамас. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини.
3: Партнер проєкту
4: «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити,
3: представляє.
4: «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються.
3: За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 24 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 536 актових записів про народження. Із них 280 хлопчиків та 256 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження, видане на тимчасово окупованій території, саме по собі не створює правових наслідків, тому потрібно отримати документ українського зразка. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще. Багатьом батькам знайома ситуація, коли немовля неспокійне, стурбоване і плаче замість солодкого сну. І часто причина в одному – коліки. Але є чудовий засіб від капризних животиків. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» – безпечний засіб для дітей з перших днів життя. Він полегшує симптоми лактозної нестерпності, знімає біль і важкість у животику малюка. У наш час витрати ростуть швидше, ніж малюк. Тому наша радіостанція та «Мамалак» щомісяця дарують 30 тисяч гривень для родин, у яких у цьому або минулому році народились діти. Наступний розіграш – 30 червня. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті Radio Club UA. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
3: Життя продовжується,
4: коли діти народжуються. Baby News
3: на Авторадіо.
4: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
0: Авторадіо.
4: Авторадіо.
0: Авторадіо.
4: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні
0: 11 година.

0: для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Якщо в житті вам не вистачає магії, Авторадіо пропонує вирушити туди, де магія природи відчувається наповну – на Коростишівські кар'єри, що на Житомирщині. Ловіть одразу дорожній лайфхак. Якщо з Києва їхати від Житомирської траси, то повертаючи ліворуч, ви знайдете розкішний каньйон. А якщо проїдете трошечки далі і повернете праворуч, потрапите на сам кар'єр. Тут на сонці вода набуває фантастичного бірюзового відтінку, через що це місце називають українською блакитною лагуною. Тож, дорогі водії, навіть якщо ви за кермом і вам не можна алкогольних коктейлів, без своєї блакитної лагуни ви цими вихідними точно не залишитеся. Взагалі, Житомирщина відома своїм унікальним каменем. І ось вам крутий факт. Тутешні скелі мають майже космічне походження. Порода анартозит, яку тут видобувають, дуже схожа на ту, з якої складається місячна кора. Тож, гуляючи біля кар'єру, ви можете буквально стояти на камені, який нагадує шматочок місяця. Це просто ідеальне місце для екотуризму, кемпінгу чи легкого релаксу. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Авторадіо. Кан святкує.
1: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
0: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
0: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
1: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
0: Деталі на Республіка.Київ.UA.
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Великий концерт культового сучасного класика.
4: «Гамлет» або феномен датського кацапізму.
3: Лесь Подерев'янський. 25 червня. МЦКМ. Новітнє оповідання у виконанні автора. Неперевершений гумор та крилаті цитати.
4: Кацапи. Присвячується національному питанню.
3: Квитки на artlife.van.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Сингапурі право володіти автомобілем купують окремо. Це такий спеціальний сертифікат, який може коштувати дорожче за саме авто.
0: Автофакти на Авторадіо.

козацький чуб, бо таких пригод у світі досхачу. Торба зібрана і скоро у похід, щоб за сонцем йти мені услід.

0: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 22-24 градуси тепла, в Ужгороді до 30. Похмуро на сході, опадів не очікується, за вікнами 21-26 по значку плюс, переважно сонячно на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі мінлива хмарність, можливі короткочасні опади у вигляді дощу, температура повітря коливатиметься від 21 до 25 тепла, ясна погода буде триматися у Києві впевнено, метеорологи обіцяють 22-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Терміново в ефір. Спека капітулювала під натиском прохолоди. Наш кореспондент на місці подій.
5: Друзі, це неймовірно! Люди просто дістають живий квас арсенівський, і спека відступає.
6: Він реально живий. Рятує миттєво!
4: Живий квас арсенівський. Ставимо спеку на паузу. Природне бродіння. Без штучних бульбашок. Шукайте у холодильниках найближчих супермаркетів. Живий квас арсенівський.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Авторадіо.
9: Соціальна реклама.
10: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
9: Соціальна реклама.
11: Чув? Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті.
12: Але чомусь я знову тут, у тебе в спальні серед ночі.
11: Хочеш квитки? Маємо для тебе Fast Track
9: на Авторадіо.
11: Заходь на сайт Авторадіо, обирай своє місто та залишай контакти. Сьогодні має сенс зробити це просто зараз, бо пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026.

0: їдемо туди, де клює риба і не клює начальник.
1: Літо на Авторадіо.
2: Літо на Авторадіо.
3: I went deaf on the bitch.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.

0: Велика Лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висот і звучить як урочиста симфонія. Цей дух лідерства втілено в ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси, панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від «Ріел». Життя на максимальній гучності. «Ріел». Будуємо як по нотах.
1: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 набирай, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
2: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
3: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
4: Канн створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
5: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
4: Біоритм від Канн. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській 143/2.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні в липні та серпні можливі тимчасові відключення електроенергії. В Укренерго зазначають, якщо температура протягом тижня триматиметься вище 30 градусів, а російські удари продовжаться, обмеження у вечірні години можуть сягати до 5 годин. У компанії пояснюють, що в день потреби споживачів покриватимуть атомна генерація та імпорт електроенергії. Однак вечірні піки навантаження можуть потребувати додаткового балансування. Водночас енергетики наголошують, якщо нових ударів по енергосистемі не буде, Україна має високі шанси пройти літо без відключень світла.
2: Про енергетику.
1: Енергетичний рамштайн для України. Так, партнери оголосили про виділення щонайменше 375 мільйонів євро на відновлення енергетичної інфраструктури та нові внески до Фонду підтримки енергетики. Під час зустрічі в Гданську обговорили підготовку до наступної зими та відновлення енергосистеми. Найбільше коштів необхідно на ремонт пошкоджених об'єктів, розвиток розподіленої генерації та закупівлю критично важливого обладнання. Також Україні потрібно відновити понад 3 гігавати теплової генерації для успішного проходження наступного опалювального сезону.
2: Про громадський транспорт.
1: Профспілки Києва закликають міську владу відкласти підвищення вартості проїзду щонайменше на півроку. За цей час пропонують розробити механізми підтримки для людей із невисокими доходами та працівників бюджетної сфери. За розрахунками транспортників, економічно обґрунтований тариф може становити 44 гривні для наземного транспорту та 64 гривні для метро. У міській адміністрації розглядають варіант вартості проїзду у 30 гривень. Водночас профспілки вважають прийнятним тариф у 20 гривень і наголошують, різке подорожчання може стати додатковим навантаженням для киян.
2: Про туризм.
1: Аеропорти Рима можуть тимчасово призупинити частину біометричних перевірок через великий потік туристів у літній сезон. Нова система в'їзду та виїзду Євросоюзу передбачає, що громадяни країни, які не входять до ЄС, мають здавати відбитки пальців та робити фото під час першого перетину кордону. Однак у деяких аеропортах це вже призводить до тривалих черг і технічних збоїв. Керівництво римських аеропортів попереджає, у пікові літні тижні система може не впоратися з навантаженнями. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 24 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 536 актових записів про народження. Із них 280 хлопчиків та 256 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження, видане на тимчасово окупованій території, саме по собі не створює правових наслідків, тому потрібно отримати документ українського зразка. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще. Багатьом батькам знайома ситуація, коли немовля неспокійне, стурбоване і плаче замість солодкого сну. І часто причина в одному – коліки. Але є чудовий засіб від капризних животиків. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» – безпечний засіб для дітей з перших днів життя. Він полегшує симптоми лактозної нестерпності, знімає біль і важкість у животику малюка. У наш час витрати ростуть швидше, ніж малюк. Тому наша радіостанція та «Мамалак» щомісяця дарують 30 тисяч гривень для родин, у яких у цьому або минулому році народились діти. Наступний розіграш – 30 червня. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті radioclub.ua. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюс» на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні
3: 12-та година.

0: Слухай прямо зараз на Авторадіо «Свіжий трек».
1: Люди добрі, всім привіт, звучить Монатік. І я розумію, що в мене дуже ритмічні пісні, тому вмикайте їх якомога швидше. Але це не значить, що потрібно гнати і перевищувати швидкість. Тому що потрібно дотримуватись правил дорожнього руху. І моя нова пісня «Тому що» лунає на Авторадіо.

0: для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Що ти робиш на вихідних? Якщо друзі давно не ставлять вам це запитання, схоже, ваші плани стали занадто передбачуваними. Час це виправити і спонтанно вирушити на Хмельниччину, підкорювати легендарну Бакуту. Сьогодні це фантастично красива затока, але насправді Бакуту називають українською Атлантидою. Колись тут було велике місто, яке пережило війни та голодомор. Але через будівництво Дністровської ГЕС людей переселили, а на початку 80-х радянська влада почала поступово піднімати рівень річки Дністер, що врешті-решт і затопило Бакуту. Коли будете там, обов'язково підніміться на Білу гору. Тут розташований Бакуський скельний монастир, якому понад 800 років. А з оглядового майданчика відкривається краєвид, від якого буквально перехоплює подих. Поруч б'ють три цілющі джерела – північне, південне та найпівденніше. Місцеві кажуть, що вода з останнього лікує хвороби очей. Внизу на вас чекає скелястий пляж, де можна орендувати сапи, човен або прогулянку на яхті. Краєвиди з води кардинально відрізняються від тих, що ви бачите з берега. А якщо зголоднієте, завітайте до Санта-Бакута на чай із місцевих трав під захід сонця або в етномузей «Чарівна хата» за домашнім обідом і дегустацією овечих сирів. А дорогою до Кам'янця-Подільського не прогавте водоспад Бурбун. Він невеликий, зате ховає бірюзову лагуну з кришталевим чистою та крижаною водою. Тож, якщо хочеться побачити місце, де історія пішла під воду, а природа створила один із найкрасивіших краєвидів України, Бакута точно варта вашої уваги. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Авторадіо.
1: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія «АВТ Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
2: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
1: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
3: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
4: Тоді додай «Житомирське».
3: І що в ньому такого?
4: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
3: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
4: І для стабільно смачної кави щодня.
5: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
1: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Кондиціонер варто вмикати навіть узимку. Це допомагає змащувати систему та запобігає пересиханню ущільнювачів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 22-24 градуси тепла, в Ужгороді до 30. Похмуро на сході, опадів не очікується, за вікнами 21-26 по значку плюс, переважно сонячно на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі мінлива хмарність, можливі короткочасні опади у вигляді дощу, температура повітря коливатиметься від 21 до 25 тепла, ясна погода буде триматися у Києві впевнено, метеорологи обіцяють 22-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама. Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
6: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
7: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
8: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подробиці на епіцентр.ua.
9: Який кондиціонер поставили в офіс?
10: Cooper and Hunter.
9: Чому його?
10: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
11: Cooper and Hunter. Кондиціонер, який обирають.
12: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
13: Реклама на Авторадіо.
14: Соціальна реклама.
15: Підрозділ, де репутація підтверджується дією. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк SSO Rangers онлайн. Твій досвід працює там, де він справді важливий. Деталі за телефоном 093 810 75 67.
14: Соціальна реклама.
13: Авторадіо. В

0: наші жінки. Ну і чоловіки. З 23 червня по 24 серпня в Юкі оголошується «Сесейл». Знижки до 67% на все. Юкі – розумна мода.
1: Це точно сейл.
2: Всі подробиці запитуйте у продавців або на сайті Yuki.ua.
3: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
4: Але чомусь я знову...
3: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
5: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зіб, Проф, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
6: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
5: Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ. Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
7: 11 липня Високо Резиденс. Свет з симфонічним оркестром. Магічний вечір на березі озера, де електронна музика зустрінеться з живим звучанням оркестру. Сцена посеред води. Новий сценічний дизайн та масштабне візуальне шоу. На сцені Костін, Чері, Ран, спеціальна гостя Діпмі з Лос-Анджелеса, а також The How та Дізайр. 11 липня. Осоко Резиденс. Свет з симфонічним оркестром. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Квитки на Тікетсбокс.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Понад 1500 українців віком від 50 років уже знайшли роботу або проходять стажування завдяки програмі «Досвід має значення». Загалом до програми долучилися більше 2000 кандидатів, а роботодавці запропонували понад 2500 вакансій. Найбільший попит нині мають продавці, бухгалтери, водії, кухарі, прибиральники, швачки та адміністратори. Також учасники активно записуються на навчальні курси із цифрових навичок, штучного інтелекту та побудови кар'єри.
2: Про розслідування.
1: На території Хмельницької атомної електростанції правоохоронці проводять слідчі дії. Вони стосуються окремих закупівель, які здійснювалися у попередні роки. В Енергоатомі повідомили, що обшуки не впливають на роботу станції та не становлять загрози для безпеки. Хмельницька АЕС працює у штатному режимі та продовжує виробляти електроенергію для потреб країни. У компанії також зазначили, що повністю співпрацюють із правоохоронними органами та надають усі необхідні документи у межах розслідування.
2: Про заяви.
1: Україна очікує від Євросоюзу швидшого відкриття переговорних кластерів щодо вступу. Про це заявив віце-прем'єр з питань європейської інтеграції Тарас Качка. За його словами, затягування переговорного процесу та обмеження українського експорту викликають у суспільстві сумніви щодо готовності ЄС прийняти Україну до свого складу. Він наголосив, Україна продовжує виконувати реформи та регулярно ухвалює важливі закони у сферах енергетики, державних закупівель, оподаткування та транспорту. За словами віце-прем'єра, тепер Україна очікує від європейських партнерів такої ж рішучості, яку демонструє у проведенні реформ.
2: Про соціальні мережі.
1: Російські спецслужби здійснюють кібератаки на месенджери українських військових, посадовців, політиків та громадських діячів. Такі дії викрили фахівці Служби безпеки України спільно з американськими колегами. Метою атак є викрадення особистих даних та отримання доступу до службової, військової і політичної інформації. Для зламу акаунтів зловмисники надсилають фальшиві повідомлення від імені служб підтримки та просять ввести коди підтвердження або паролі. У СБУ закликають користувачів вмкнути двофакторну автентифікацію, регулярно перевіряти активні сесії у месенджерах і не переходити за підозрілими посиланнями. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини. Партнер проєкту
4: «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити,
3: представляє.
4: «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються.
3: За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 24 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 536 актових записів про народження. Із них 280 хлопчиків та 256 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження, видане на тимчасово окупованій території, саме по собі не створює правових наслідків. Тому потрібно отримати документ українського зразка. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Багатьом батькам знайома ситуація, коли немовля неспокійне, стурбоване і плаче замість солодкого сну. І часто причина в одному – коліки. Але є чудовий засіб від капризних животиків. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» – безпечний засіб для дітей з перших днів життя. Він полегшує симптоми лактозної нестерпності, знімає біль і важкість у животику малюка. У наш час витрати ростуть швидше, ніж малюк. Тому наша радіостанція та «Мамалак» щомісяця дарують 30 тисяч гривень для родин, у яких у цьому або минулому році народились діти. Наступний розіграш – 30 червня. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті radioclub.ua. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
3: Життя продовжується,
4: коли діти народжуються. «Бейбі Ньюс»
3: на Авторадіо.
4: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Авторадіо.
4: Авторадіо.
3: Авторадіо.
4: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні
3: 13-та година.

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього?
1: Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
3: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
2: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
4: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори. Конкурси. Теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки. Спа. Масаж. Кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: Великий концерт культового сучасного класика.
6: «Гамлет» або феномен датського кацапізма.
5: Лесь Подерев'янський. 25 червня. МЦКМ. Новітнє оповідання у виконанні автора. Неперевершений гумор та крилаті цитати.
6: Кацапи. Присвячується національному питанню.
5: Квитки на artlife.van.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Повний бак сонця, повний ефір хітів.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не треба їздити на лампочці. При низькому рівні пального бензонасос працює з перевантаженням і гірше охолоджується, що прискорює його знос.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 22-24 градуси тепла, в Ужгороді до 30. Похмуро на сході, опадів не очікується, за вікнами 21-26 по значку плюс, переважно сонячно на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі мінлива хмарність, можливі короткочасні опади у вигляді дощу, температура повітря коливатиметься від 21 до 25 тепла, ясна погода буде триматися у Києві впевнено, метеорологи обіцяють 22-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
5: Терміново в ефір. Спека капітулювала під натиском прохолоди. Наш кореспондент на місці подій.
6: Друзі, це неймовірно! Люди просто дістають живий квас арсенівський, і спека відступає!
7: Він реально живий! Рятує миттєво!
5: Живий квас арсенівський. Ставимо спеку на паузу. Природне бродіння. Без штучних бульбашок. Шукайте у холодильниках найближчих супермаркетів. Живий квас арсенівський.
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на Авторадіо.
9: Соціальна реклама.
10: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
11: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
9: Соціальна реклама.
12: Ти вже чув?
13: Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті.
14: Але чомусь я знову тут, у тебе в спальні серед ночі.
13: Хочеш квитки? Маємо для тебе Fast Track
12: на Авторадіо.
13: Заходь на сайт Авторадіо, обирай своє місто та залишай контакти. Сьогодні має сенс зробити це просто зараз, бо пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026.
15: Авторадіо!
16: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Wow. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці.

0: Національна філармонія України – це серце музичного Києва. Її колонна зала з унікальною акустикою проєктувалася так, щоб жоден звук не губився, а створював довершену мелодію. Тут архітектура служить мистецтву, перетворюючи простір на чисту емоцію. Ця філософія звучить в унісон із ЖК «Nordica Residence» від Ріел. Скандинавський квартал у центрі столиці, де все продумано до дрібниць. Від системи «Розумний дім» до лаунж-зони на даху. Зелений двір без авто та простір, налаштований на ваш спокій. ЖК «Nordica Residence». Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: «Атлас Фестиваль 2026». З 17 по 19 липня на території Blockbuster Mall. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
2: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс. Але чомусь я знову... Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера просто неба. Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Fast Track вхід та шанс виграти Meet and Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
3: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна отримала перший транш макрофінансової допомоги від Європейського Союзу. Йдеться про 3 мільярди 200 мільйонів євро, повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час конференції з питань відновлення України у Гданську. За її словами, цей платіж є частиною масштабного кредитного пакета на 90 мільярдів євро, який ЄС планує надати Україні протягом наступних 2 років. Як уточнила прем'єр Юлія Свириденко, ці 3 мільярди 200 мільйонів євро спрямують на посилення обороноздатності держави та забезпечення соціальної стійкості. Глава уряду подякувала за цю підтримку в умовах війни.
2: Просто будки.
1: Синьо-жовтий прапор за майорів на Кінбурнській косі. Сили оборони Півдня змусили окупантів відступити із займаних позицій. Зараз відбувається евакуація вцілілого особового складу. Окупанти залишають свої рубежі оборони. Тим часом президент Володимир Зеленський підтвердив ураження нафтобази Полтавська в Краснодарському краї Росії. Також СБУ атакувала 2 нафтопереробні заводи в Уфі, що розташовані більш ніж за 1500 кілометрів від лінії фронту. Окрім цього, повідомляється про ураження енергетичних об'єктів у тимчасово окупованому Сімферополі.
2: Протестування.
1: Знизити прохідний бал національного мультипредметного тесту для вступу на окремі спеціальності зі 150 до 130 балів. З таким закликом до уряду звернувся Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він пояснив, цього року абітурієнти складають тестування в складних умовах, під час повітряних тривог, у сховищах та через технічні збої. Це впливає на результати і створює нерівні умови для вступників. Омбудсмен наголосив, лише у червні отримав понад 20 скарг на проведення тестування. Та наголосив на необхідності захисту права дітей на освіту навіть в умовах війни.
2: Про пільги.
1: У Києві з 1 липня до кінця серпня для школярів запроваджують знижку 75% на проїзд у громадському транспорті. У цей період проїзд буде платним, але за пільговими тарифами, нагадують у міській державній адміністрації. Придбати пільговий проїзний можна через застосунок «Київ-цифровий», у терміналах самообслуговування на сайті комунального підприємства «ГІОЦ» або через сервіс «Ізіпей». Для учнів доступні різні варіанти проїзних – від безлімітних місячних до пакетів поїздок на місяць зі знижкою 75%. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 14-та година.

0: на Авторадіо.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Без застосування позитивних інструкцій та продуктів лікаря. Регламент лікарського засобу РП-0850-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-
0: нові місця
3: та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
4: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Пам'ятаєте, як у дитинстві хотілося забрати додому усіх тварин, а мама казала, що з таким зоопарком можете жити на вулиці. Що ж, тепер ви дорослі і можете поїхати туди, де олені та козулі гуляють просто серед Карпатського лісу. В Яремче. Це Івано-Франківщина. Саме тут знімали «Тіні забутих предків» і фільм «Довбуш». І не випадково, бо Яремче живе легендою про Олексу Довбуша. Це карпатський опришок, щось на кшталт українського Робін Гуда. А ще кажуть, що десь у скелях досі заховані його скарби. А тепер що тут подивитися? Перше місце – водоспад Пробій. Він прямо в центрі міста на річці Прут. Над ним – місце, з якого відкривається вид на бурхливу воду та скелі. Якщо ваші надто балакучі друзі десь і можуть помовчати бодай кілька хвилин, то це тут. Ця краса просто заворожує. Далі стежка Довбуша. Це маршрут через Карпатський ліс, де за легендами ходив сам опришок. Фінал – камінь Довбуша. Велика кам'яна брила, біля якої бували Франко і Коцюбинський. Якщо хочеться панорами без важкого підйому, їдіть на полонину Маковиця. Звідти видно Карпати на всі боки – ліси, хребти і долини. Ще одна цікава локація – Карпати в мініатюрі. Це весь регіон одразу, але в зменшеному форматі. Церкви, замки, водоспади і мости. А для тих, хто любить тварин – ведмежа гора. Там живуть олені, козулі, кабани та карпатські птахи. Ну і, звісно, їжа. Гуцульська кухня, Гуцульщина, над прутом, колиба біля пробою. Там є банош, юшка, даруни та борщ, кава і сніданки, красна садиба або ведмежа гора, сучасна кухня, файка з їхмуда або феста. І романтика з видом на гори – романтік еко. А якщо хочеться просто швидко і недорого перекусити, біля ринку та автостанцій є безліч маленьких кафе і пекарень. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
3: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.
5: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised, was losing control, crazy night, intense.

0: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
1: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня. Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів – цикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
2: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна авто бізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
3: Кан вражає.
2: Літо створене для вигідних рішень.
4: Тільки у червні у Файнатаун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
5: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на Файнатаун.com.ua.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Легендарна Lamborghini починала як виробник тракторів у 1948 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 22-24 градуси тепла, в Ужгороді до 30. Похмуро на сході, опадів не очікується, за вікнами 21-26 по значку плюс, переважно сонячно на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі мінлива хмарність, можливі короткочасні опади у вигляді дощу, температура повітря коливатиметься від 21 до 25 тепла, ясна погода буде триматися у Києві впевнено, метеорологи обіцяють 22-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
7: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
8: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
9: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026.
10: Які кондиціонери ви знаєте?
11: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
12: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
13: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
14: Тримай флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
15: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
16: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама на Авторадіо.
17: Соціальна реклама.
18: Шукаєш місце, де твої знання будуть корисні? Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй спеціальні завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк ССО «Рейнджерс» онлайн. Деталі за телефоном 093-810-75-67.
17: Соціальна реклама.
3: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Радіо.
1: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
2: Тоді додай житомирське.
1: І що в ньому такого?
2: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
1: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
2: І для стабільно смачної кави щодня.
0: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч. 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
3: Але чомусь я знову...
0: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
4: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філдс Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібрович, Бров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
5: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
4: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
6: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно «Просто неба», спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Понад 10 мільярдів євро для відновлення України можуть залучити за підсумками конференції з відновлення у польському Гданську. Як повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, протягом 2 днів роботи форуму планується підписати близько 160 угод та оголошення понад 30 міжнародних партнерств. Серед головних пріоритетів України Свириденко назвала безпеку, відновлення енергетики, розвиток бізнесу та залучення інвестицій. Також у конференції беруть участь понад 80 українських компаній та близько 2000 представників міжнародного бізнесу.
2: Про Збройні Сили.
1: У Збройних силах України створюють нові бригади для посилення оборони на тлі загрози потенційного наступу з Білорусі. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський. За його словами, російські війська намагаються розширити зону активних бойових дій на півночі України, що може збільшити протяжність фронту ще на 160 кілометрів. Сирський пояснив, збільшення чисельності нинішніх бригад не дає змоги перекривати нові ділянки фронту, тому виникла потреба у формуванні нових військових частин для більш ефективної оборони.
2: Про залізницю.
1: «Укрзалізниця» посилює боротьбу з безквитковим проїздом у приміських електричках. Компанії повідомили, що перевірятимуть не лише пасажирів, а й працівників поїзних бригад. Як пояснюють в «Укрзалізниці», придбані квитки допомагають визначати реальний пасажиропотік. Також пасажирів закликають повідомляти про випадки, коли працівники вимагають оплату за проїзд без видачі квитка. Такі звернення можна залишити через застосунок або офіційні канали зв'язку «Укрзалізниці». У компанії наголошують, оформлювати квитки можна як у касах, так і онлайн.
2: Про заяви.
1: На українсько-польському кордоні автобуси подекуди змушені чекати на перетин до 12 годин. Причиною стали ремонтні роботи на пунктах пропуску. Варшава пообіцяла вирішити проблему, повідомив віце-прем'єр Олексій Кулеба після зустрічі з міністром інфраструктури Польщі. Він пообіцяв вжити заходів, аби скоротити черги та мінімізувати вплив ремонту на пропуск пасажирського транспорту. Водночас, зазначив Кулеба, на пункті пропуску Шигині-Медика оформлення автобусів триватиме безперервно протягом літнього сезону, попри ремонтні роботи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 15-та година.

0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Кан святкує!
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на Республіка.Київ.UA.
3: Великий концерт культового сучасного класика.
4: Гамлет або феномен датського кацапізма.
3: По-дерев'янській. 25 червня. МЦКМ. Новітнє оповідання у виконанні автора. Неперевершений гумор та крилаті цитати.
4: Кацапи. Присвячується національному питанню.
3: Квитки на artlife.van.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 22-24 градуси тепла, в Ужгороді до 30. Похмуро на сході, опадів не очікується, за вікнами 21-26 по значкою плюс, переважно сонячно на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі мінлива хмарність, можливі короткочасні опади у вигляді дощу, температура повітря коливатиметься від 21 до 25 тепла, ясна погода буде триматися у Києві впевнено, метеорологи обіцяють 22-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
5: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
6: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
7: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подробиці на «Епіцентрі».
8: Терміново в ефір. Спека капітулювала під натиском прохолоди. Наш кореспондент на місці подій.
9: Друзі, це неймовірно! Люди просто дістають живий квас арсенівський. І спека відступає.
10: Він реально живий. Рятує миттєво.
8: Живий квас арсенівський. Ставимо спеку на паузу. Природне бродіння. Без штучних бульбашок. Шукайте у холодильниках найближчих супермаркетів. Живий квас арсенівський.
1: Реклама на Авторадіо.
11: Соціальна реклама.
12: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
11: Соціальна реклама.
13: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
14: ми хочемо підтримати вас.
13: Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
14: Все, що потрібно,
13: зареєструватися на сайті
14: radioclub.ua
13: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня.
14: Деталі на radioclub.ua.
13: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
15: Реклама.
16: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
15: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
7: Не є лікарським засобом. Реклама.
17: Чув? Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті.
18: Але чомусь я знову тут, у тебе спальні серед ночі.
17: Хочеш квитки? Маємо для тебе Fast Track
19: на Авторадіо.
17: Заходь на сайт Авторадіо, обирай своє місто та залишай контакти. Сьогодні має сенс зробити це просто зараз, бо пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest
19: 2026.
17: Автоконсьєрж на Авторадіо.
19: Поради професіоналів зрозумілою мовою.
0: Оксана з міста Одеса запитує.
4: Що таке детелінг? Це дорога мийка чи якась інша процедура?
0: Відповідає Руслан Алфімов.
5: Ну, не зовсім так. Мийка – це коли ви змиваєте бруд з кузова або робите вологе прибирання в салоні. А детелінг – це комплекс спеціальних процедур з ретельного і повного догляду за автомобілем. Детелінг проводиться над екстер'єром та інтер'єром. До екстер'єру відносяться мийка, видалення забруднень з дороги типу смола або частинок асфальту, полірування кузова та його елементів, нанесення кераміки і так далі. Щодо інтер'єру, то це глибоке прибирання салону, хімчистка, обробка тонка пластика та шкіри спеціальними засобами та багато чого іншого. Усі ці заходи роблять не тільки, щоб усунути наслідки експлуатації автомобіля, а й щоб захистити від навколишніх факторів. Це можна порівняти як спа-процедури або догляд за власним тілом. Тільки це ви робите для улюбленої машини. Головне – довірити детейлінг справжнім фахівцям. І ви будете здивовані, наскільки сильно зміниться ваш автомобіль у кращу сторону.
20: Автоконсьєрж на Авторадіо.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті. Автор.

0: на Авторадіо.
1: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
2: Скайритм. 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
1: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
3: 11 липня Високо Резиденс. Свет з симфонічним оркестром. Магічний вечір на березі озера, де електронна музика зустрінеться з живим звучанням оркестру. Сцена посеред води. Новий сценічний дизайн та масштабне візуальне шоу. На сцені Костін, Чері, Ран, спеціальна гостя Deep Me з Лос-Анджелеса, а також The How та Desire. 11 липня Високо Резиденс. Свет з симфонічним оркестром. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Квитки на Тікетсбокс.
4: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
1: Миколаївський костел у Києві – це витончена неоготика, створена Владиславом Городецьким. Його струнки шпилі та інженерна довершеність нагадують органну музику, що застигла в камені. Справжня гармонія виникає там, де естетика поєднується з функціональністю в єдиному ритмі. Ця філософія оживає в ЖК «Nordica Residence» від «Ріел». Скандинавський квартал у центрі Києва, де панує стиль «лагом». Система «Розумний дім», унікальна лаунж-зона на даху та зелений двір без авто. Ідеальний баланс технологій та затишку для сучасної родини. ЖК «Nordica Residence» – скандинавська симфонія вашого комфорту. «Ріел» – будуємо як по нотах.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Європейський інвестиційний банк оголосив про новий пакет підтримки України обсягом близько 500 мільйонів євро. Як повідомив віце-президент фінансової установи Карл Негамер, кошти спрямують на відбудову критичної інфраструктури, доріг, мостів, соціального житла та систем водопостачання, а також на підтримку малого і середнього бізнесу. Частину фінансування реалізують через кредитні програми для підприємців, щоб забезпечити доступ до дешевих кредитів і стимулювати створення нових робочих місць. Негамер наголосив, такі інвестиції важливі як для поточної економічної стійкості України, так і для її післявоєнного відновлення.
2: Про допомогу.
1: Україна отримала від Чехії 10 нових навчально-тренувальних літаків для підготовки пілотів. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. 5 літаків передали за підтримки уряду Чехії, ще 5 придбали на пожертви громадян через чеський благодійний фонд. В оборонному відомстві зазначають, ці літаки дадуть змогу розширити підготовку льотного складу в Україні за стандартами НАТО та зменшити залежність від закордонних навчальних програм. Вони оснащені сучасним обладнанням і використовуватимуться для базової та поглибленої підготовки пілотів.
2: Про Білорусь.
1: Білорусь заявила про можливість спрощеного пропуску українців у прикордонні ліси для збирання грибів та ягід. У Державній прикордонній службі України заявили про небезпеку таких пропозицій. У відомстві нагадали, кордони з Білоруссю замінований і укріплений, а сама країна підтримує Росію у війні проти України. Тому змін в режимі перетину не передбачається. У Держприкордонслужбі також зазначили, що подібні ініціативи можуть бути спробою впливу на українців і закликали громадян не ризикувати безпекою через поїздки у прикордонні зони.
2: Про ініціативи.
1: У застосунку «Дія» завершилось голосування за ескіз поштової марки до Дня Незалежності України. Переміг варіант «Лелека Воля». Його підтримали понад 100 тисяч користувачів із майже 330 тисяч учасників голосування. Ескіз присвячений українцям, які перебувають у полоні або зникли безвісти, а також їхнім родинам. Організатори зазначають, що символіка роботи особлює надію, незламність і очікування повернення додому. Друге і третє місця посіли ескізи «Вісниця добра» та «Найбажаніші обійми». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 16 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо, 16.03 на годиннику, і це значить в студії традиційно з'являємось ми, щоб у вас трошки розважити, підняти настрій. Я Олександр Попов, Максим Зборовський. Наступні три години будемо разом.
2: Так, добрий вечір всім. Ну і відразу до важкої артилерії переходимо до нашого настрою. З вами дивлюся зараз новини і от заголовки, Сань, просто на секундочку. Експерти називають простий спосіб знизити витрату палива. Та? Ну, а зрозуміло, що в наших реаліях це ну, істотні і хороші поради, враховуючи ціни на пальне, але, до речі, вони знижуються. А от що стосується росіян, яких там місцеві ЗМІ вже вчать, як правильно відсасувати, ну, от буквально, хай, та, мовою оригіналу, та, хай займаються, і вам можемо дати просту пораду, як знизити витрати палива, і, або ж взагалі, як отримати паливо. Війну закінчуйте, нешановні. Так, сьогодні 25 червня, сьогодні відзначають День митника України. Всім митникам наші вітання. Серйозні зі святом. Люди. Та давайте там не сильно податки підвищуйте, оці митні платежі, тому що ну хочеться і нам трошки китайськими забавками побавитися. Міжнародний день моряка або мореплавця. Це не військово-морські сили, але вони теж мають моряка. Відношення. Просто моряка. Угу. Ну, я так розумію, що цивільно.
1: А до речі, ти бачиш, як воно рухається? Тому що в суботу буде день рибалки.
2: Так.
1: А сьогодні день моряка. Тобто ми так заходимо в воду потроху і йдемо по морським цим, по морська озерним святам.
2: Так, я, до речі, був моряком. Недовго. Але от я був сухопутним моряком. Так, я був із паспортом моряка. Я ж з Херсону, ну а там всі хто моряки.
1: Так,
2: ну от не вдалося мені піти в рейс, але я знаю, що бажають морякам, тому от ми з тобою побажаємо всім 7 футів під килим і попутного вітру.
1: О, окей, і Чіф зараз зможе це все організувати так само.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури з лікарем. Програма лікарського засобу РПН номер 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Щойно Джастін Тімберлейк, Can't Stop the Feeling, ця композиція, яка ну, має натяки на людину, яка вплинула на Джастіна Тімберлейка свого часу. Ну, це Майкл Джексон. І це не секрет. Дуже багато в творчості саме Тімберлейка от, вказує
2: слухай,
1: на це.
2: Давай так. В принципі, в американській культурі та й в українській музиці Майкла Джексона, якщо покопатися занадто багато, тому що ця людина змінила взагалі історію музики і всього, що з цим пов'язано.
1: Згоден. Але ще більше виконавців, на яких вплинули Бітлз.
2: Ну так. Це ще далі ми просто капнули.
1: Так. Сьогодні Всесвітній день Бітлз.
2: Воу,
1: сьогодні, клас. Сьогодні Всесвітній день Бітлз. І тому ми ну, всіх шанувальників хочемо з цим днем привітати, власне, і побажати міцного здоров'я Полу Маккартні, Рінго Стару, як то кажуть, Let It Be.
2: Так? Let It Be. Можете написати нам в Телеграм, залетіти, яка у вас улюблена пісня в Бітлз. Для цього просто заходьте на сайт Авторадіо Україна, там є написати в студію. Прикольно буде скласти такий собі внутрішній рейтинг, що вам подобається.
1: Та не рейтинг, саундтрек, готовий саундтрек.
2: Саундтрек, будемо ставити якийсь трек і розумінням того, що вони вам залітають.
1: Сьогодні день кольорового телебачення, того самого, до якого ми з тобою причетні, тому що ну, занадто молоді. Та? Давай будемо говорити правду. Ми не були в чорно-білих ящиках.
2: І слава Богу.
1: І слава Богу. Так, сьогодні Міжнародний день сомоподібних. Я не знаю, хто це такі, але от я собі можу уявити такого великого дядька з вусами. Ну, схожий на сома.
2: А нас це прям жорстко зараз, тиждень моря і рибаків, та, і водоплаваючих.
1: Ну, так, я так розумію, що в тому числі і День захисту
2: сомоподібних. Це між собою зав'язано. Добре, друзі, далі Маша Кондратенко, давайте послухаємо, а потім ми повернемося.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: справжній позашляховик і Neos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ Баварія. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
0: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня. В автоспеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті MasterShop або у філіях. Мастер-сервіс.
2: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Тесла є режим Dog Mode. Авто підтримує комфортну температуру в салоні для домашніх тварин.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
3: Так, друзі, давайте від автотеми, від автофактів перейдемо і до автотеми, тому що цікава історія насправді. От китайці, бачиш, вони завжди думають на декілька кроків вперед. Вони представили 5-річний план розвитку нової енергосистеми, і один з головних пунктів – використання мільйонів електромобілів не лише як транспорт, а як великий розподільний акумулятор для електромережі. Ну, тобто, вони розуміють, що, по суті, це великі павербанки, які можуть заживити великі міста, села. Якщо щось трапляється, вони можуть загнати, пригнати, підключити їх, і вони будують, розбудовують спеціальні пункти, де, по суті, ти під'їжджаєш, підключаєш свою тачку, і все. І вона може живити якесь село, а потім іншу завів. Нормально.
4: Ну, типу батарейка на колесах, так?
3: Батарейка на колесах.
4: Так далі.
3: Далі у них майбутнє вже.
2: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 25-27 градусів тепла, в Ужгороді аж до 32. Похмуро на сході, але опадів не очікується, за вікнами 22-25 з позначкою плюс, переважно хмарно на півдні, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 22 до 24 тепла, весь день у Києві буде ясним, метеорологи обіцяють 21-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
7: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай ваша підвізка буде міцнішою за дороги.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
4: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
5: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
6: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
8: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
9: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.

0: Акції з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подумайте на 50 капель.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Соціальна реклама.
5: Підрозділ, де репутація підтверджується дією. Шостий полк сил спеціальних операцій Рейнджерс. Плануй завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк SSO Rangers онлайн. Твій досвід працює там, де він справді важливий. Деталі за телефоном 093 810 75 67.
4: Соціальна реклама.
6: Авторадіо!
7: Авторадіо. Твій рух вперед.
8: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: 2026.
1: Сьогодні має сенс. Життя драйвує у моменті.
2: Отак, це правильно, друзі. Настав той момент, коли ми даруємо квиточки. Треба наперед сказати, що всі, хто реєструється у нас на сайті Авторадіо Україна, знаходить спеціальний банер. Ми потім рандомно обираємо переможця. І протягом цієї години, і наступної так само у нас будуть переможці.
3: І це якраз той випадок, коли вам не потрібно телефонувати в студію. Вам просто потрібно зареєструватися і дочекатися нашого дзвінка. Тут ми на себе беремо всю роботу. Вам потрібно просто розслабитися, зручно всістися, де б ви не перебували, в машині,
2: зарядити
3: в офісі.
2: Телефон.
3: Зарядити телефон – це святе, та павербанки ми маємо у всіх кишенях. Та? Ну і налаштовуватися на неймовірний
2: переможний
3: концерт Макса Барських.
2: Так, друзі, давайте говорити з нашою сьогодні першою переможницею. Юлія з нами вже на зв'язку. Добрий вечір вам.
3: Юля, вітаємо!
4: Добрий вечір.
3: Добрий вечір. Звідки ви? Розкажіть нам, будь ласка, трошки про себе.
4: Місто Київ.
3: Місто Київ, то ми з вами сусіди. Ага.
4: Так, так.
3: А чим займаєтеся? Ким працюєте?
4: Займаюсь дітьми.
2: О, дома. Це ще та робота. Це найскладніша робота, можу вам сказати.
4: Так.
3: Ну, напевно, це трошечки образливо, коли говорять домогосподарка там або звертаються мама, та мама просто яка виховує прекрасних дітей.
4: Так. Саме так.
3: Що плануєте робити на самому концерті Макса?
2: Навіть так, з ким плануєте його відвідати?
4: Планую з дочкою.
2: Теж непогано. А вона взагалі так, як фанатка Макса Барського?
4: Вона не фанатка, але фанатка я велика.
3: Так, і який трек Макса у вас на першому місці?
4: Ну, на даний момент це «Кольє», звичайно.
3: «Кольє» це гімн, власне, самого концерту Open Air Fest 2026. І це трек, який спеціально рік, уявіть собі, рік писали всією командою, яка підготувала неймовірне видовище, свідком якого ви станете.
2: Отже, ми вас отак от одразу вітаю. Ви у нас перша переможниця сьогоднішнього
4: дякую
2: дня. Так, лишайтесь на зв'язку, розказуємо, як квиточки отримати. Друзі, значить, важливий нюанс. У нас є квитки в усі міста, в яких відбудеться концерт. Дивіться, ми будемо дарувати в Дніпро, ми будемо дарувати в Тернопіль, ми будемо дарувати в Одесу, в Бердичів. Тому залітайте на сайт Авторадіо Україна. Реєструйтесь, обирайте місто, в якому ви хочете потрапити на концерт Макса Барського, і все, далі ми будемо дзвонити і радувати
3: вас. Але важлива умова, з якою ви, звісно, ознайомитеся на сайті Авторадіо, це що потрібно заповнювати. 4 циферки вашої SenseBank або MasterCard.
2: Так, друзі, а зараз Леді Гага просто так на хвилях Авторадіо. Слухаємо.
5: Але чомусь я знову. Хочеш і ти виграти квитки на Макс Барських Open Air Fest 2026? Реєструйся у грі Fast Track на Авторадіо.UA. Сьогодні має сенс. Життя драйвує у моменті.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай шини тримають дорогу, а музика нас

0: Вулкан будує.
1: Літо починається не за містом, воно починається вдома.
2: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
1: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
2: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
1: Тоді додай житомирське.
4: І що в ньому такого?
1: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
4: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
1: І для стабільно смачної кави щодня.
5: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
1: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
6: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
7: Але чомусь я знову...
6: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах, фаст-трек вхід та шанс виграти «Meet and Greet» з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
8: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні посилили вимоги для підприємств, що бажають отримати статус критично важливих і бронювати працівників. Зміни затвердило Міністерство економіки. Для аграрних і лісових господарств підвищили мінімальні показники щодо площі землі та доходів місцями у кілька разів. Також запровадили нові обов'язкові вимоги до рівня зарплат. Що більше працівників, то вищою має бути середня зарплата на підприємстві. Оновили й умови для компаній, що працюють у кількох регіонах та перелік сфер, що можуть отримати статус критично важливих.
2: Про заяви.
1: Відбудова України є внеском у довготривалий мир в Європі та спільним пріоритетом міжнародних партнерів, заявили європейські лідери на конференції з відновлення України в Гданську. Зокрема, президент Євроради Антоніо Кошта наголосив, ЄС уже надав Україні понад 200 мільярдів євро і надалі підтримуватиме відновлення. За його словами, йдеться не лише про інфраструктуру, а й про модернізацію економіки, освіти та інтеграцію вразливих груп. Прем'єр Польщі Дональд Туск додав, відбудова України – це також відновлення суспільства і приклад того, як країни можуть відроджуватись після руйнувань.
2: Про фінансування.
1: Фінляндія виділяє ще 40 мільйонів євро на підтримку України через ініціативу ПООЛ, що фінансує закупівлю американського озброєння. Про це заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петері Орпо під час конференції з питань відновлення України у Гданську. За його словами, новий внесок уряду спрямований на посилення оборонних можливостей нашої країни в межах міжнародних програм підтримки. Орпо також нагадав, що Фінляндія вже передала Україні понад 30 пакетів матеріальної допомоги і наголосив, Гельсінкі продовжить підтримку Києва у сфері безпеки та оборони.
2: Про затримання.
1: Франція затримала ще один підсанкційний танкер російського тіньового флоту, цього разу у Середземному морі біля берегів Сицилії. Як повідомив президент Франції Еммануель Макрон, судно перехопили військово-морські сили Франції два дні тому через порушення міжнародного морського права. Макрон наголосив, Європа має намір посилювати тиск на тіньовий флот, щоб ускладнити фінансування російської війни проти України. Це вже щонайменше п'ятий випадок затримання таких суден французькими військовими. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини.
0: Авторадіо.
4: Авторадіо.
0: Авторадіо.
4: Авторадіо.
5: Твій рух вперед.
0: В Україні
3: 17 година.
6: Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Олександр Попов, Максим Зборовський в студії Авторадіо. Друга година ефіра, 17.03, якщо сказати точніше. І ми вчора, я от зранку думав про це, думав. І під вечір забув. А мені потім пишуть, людинка та слухала Авторадіо, чекала, а ми так нічого і не сказали. Мессі Ліонель вчора святкував свій день народження. 39 рочків хлопчику. 87-го року народження.
2: Нічого собі хлопчик.
1: Ну, хлопчик, дядь. Вже,
2: ну, давай трошечки поваги. Шановний Месі Хорхесович, вибачте нас, будь ласка, що ми...
1: Дивись, Ліонель Андресович.
2: А чому Андресович?
1: Ну, Андрес, не знаю. Чому.
2: Його батько Хорхе.
1: А, Хорхе?
2: Хорхе.
1: А, Хорхе, добре.
2: То його Хорхесович, все правильно.
1: Ліонель Хорхе.
2: Так, з днем народження.
1: З
2: днем народження. Три дні, наскільки я знаю, от за традицією вітаю.
1: Мексиканською?
2: Українською. Янголи три дні над іменинником літають. Сьогодні день всесвітній, причому боротьби з коридою. Як ти вважаєш, корида – це вид спорту чи ні?
1: Мені не подобається спорт, де в тварин без їхнього бажання тикають гострі предмети.
2: Ну, окей, так, я би ще зрозумів, там собачі бої, або там бої півнів, таргани нехай б'ються, росіяни між собою теж б'ються, гризуться, та й повбиваються, але от, наприклад, кінний спорт, проти нього теж чомусь ведуть боротьбу, тому що вважають, що це знущання
1: негуманно,
2: над тваринами,
1: так?
2: Або собачі перегони. Але я от вважаю, що потрібно боротися, ну, в першу чергу, звісно, з росіянами і з тими федераціями, які допускають росіян до великих змагань. А таких, на жаль, стає все більше
1: та,
2: і більше.
1: Останнім часом це дуже багато. Так, друзі,
2: але
1: зараз...
2: на щастя, в футболі, міжнародному, ні.
1: Поки тиснуть, і слава Богу. Поговоримо про чемпіонат світу.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Так, друзі, давайте поговоримо про Мундіаль, тому що він йде, активно йде, і навіть, можна сказати так, потроху рухається вже, так сказати, до свого
3: найцікавішого етапу.
2: Бо ми всі цього чекаємо. Значить, вчора два матчі відбулося, якраз зараз треті матчі в групах, вони відбуваються одночасно, щоб команди не могли там щось собі підлаштувати. Якщо ви здивувалися, чому два матчі йде одночасно, бо от Боснія і Герцеговина, Катар вчора грали, і паралельно в цей же момент грала якраз Швейцарія проти Канади у 22-й, тому що це все одна група. Тепер ми точно знаємо, хто опиниться в фінальній частині, хто крокує далі. Значить, по результатам Швейцарія перемогла Канаду з рахунком 2-1, а Боснія-Герцеговини перемогли Катар. І тепер, якщо ми подивимося на групу виходу, то все порозуміємо. Швейцарія перша, 7 очок, Канада друга, далі Боснія-Герцеговина. Вона з третього місця поки що виходить, але точно будуть грати ще стикові матчі.
3: Ну, в будь-якому випадку відомо, хто в плей-офф, це Мексика, Південно-Африканська Республіка, Швейцарія, Канада,
2: Штати,
3: Боснія-Герцеговина, Бразилія, Марокко. Південна Корея і Шотландія, вони посіли третє місце в своїх групах, і вони можуть або ж потрапити, або не потрапити туди. Ми знаємо, що буде ще окремий відбір тих, хто посів третє місце. 8 команд таких трієчників туди пройдуть. Але з усіх пар, однієї 16-ї фіналу, поки відома одна пара, це Південно-Африканська Республіка і Канада.
2: Ну, слухай, давайте ще дивитися правді в очі, тому що сьогодні грає Німеччина з Еквадором, а Кюрасао з Кот-д'Івуаром, і враховуючи Німеччину, вона точно проходить, тому що в неї вже 6 очок, і вірогідніше вона з Еквадором якось зіграє дивно, настільки мала, що складно собі навіть уявити. Давайте послухаємо далі музику.
0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.

0: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
1: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
0: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
2: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
5: Експрес-таксі.
4: Оплата карткою прямо у машині.
5: Експрес-таксі.
4: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
5: Це «Експрес-таксі». Набирайте 575 і поїхали! 575 «Експрес-таксі».
6: Будинок «Лібермена» у Києві вражає неоренесансним стилем, розкішними інтер'єрами з кахльовими грубами та унікальною розсувною стелею, що імітувала шатро. Назву ж «Пряничний» будинок отримав через облицьовальну плитку, що нагадує пряники. Простір, де ви живете, має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» – сучасна візитівка міста Відріел. Справжнє місто посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Дубаї поліція використовує Bugatti Veyron, Lamborghini Aventador і Ferrari FF.
0: Автофакти на Авторадіо. Вечірній драйв на Авторадіо.
2: Маленький факт на додачу того, що поліція Дубаї використовує Bugatti, Ferrari в якості робочих
3: коняшок.
2: Можуть собі дозволити, та, звісно. А от компанія Ford, вони використовують справжніх ведмедів для краш-тестів своїх автомобілів.
3: Непогано.
2: Цікаво, скажи.
3: Тобто тепер їм недостатньо, що вони беруть тачку, розганяють з манекеном всередині, б'ють з усіх можливих сторін об всякі цегляні, металеві, колючі штуки. Тепер ще й тварин підключили.
2: Абсолютно точно.
3: Як це відбувається?
2: Заплатили ведмедю,
3: актору.
2: Актору. Я не знаю, чим розраховувалися, можливо, медом. Справа в тім, що тестували, до речі, пікап, легендарний пікап F-150. Він настільки ж легендарний, як F-16.
3: Так.
2: Справа в тім, що цей пікап, він є частою мішенью злочинців. І він щороку у США входить до числа найбільш викрадених автомобілів в Америці. Це не маленький автомобіль, відразу говорю. І от якраз для того, щоб, я не знаю, чому, от в чому логіка, чому найняли ведмедя для того, щоб перевірити на злам цього автомобіля, так, але це на грубу силу було розраховано.
3: А як це? Вони закрили, поклали всередину м'ясо, мед, все, що потрібно, і сказали: давай, відкривай.
2: Так, так. От вони такі зібралися і подумали, ведмеді люблять руйнувати. Вони ламають речі, і от директор компанії Ford, там, вони встановили відеокамери для того, щоб подивитися, ще як же ж буде машина реагувати, і її датчики будуть реагувати на таку грубу силу. Зрозуміло, що злочинці, вони діють...
3: мені здається,
2: ювелірніше,
3: трошки по-іншому, так, ніж ведмідь. Слухай, якщо вони думають, що це допоможе їм з продажами, я впевнений, що так і буде. Давайте послухаємо погоду на Авторадіо.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 25-27 градусів тепла, в Ужгороді аж до 32. Похмуро на сході, але опадів не очікується, за вікнами 22-25 з позначкою плюс, переважно хмарно на півдні, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 22 до 24 тепла, весь день у Києві буде ясним, метеорологи обіцяють 21-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.

0: смак. Реклама.
1: Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
5: О, та тобі потрібен Cooper Enhunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
6: Cooper Enhunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Терміново в ефір. Спека капітулювала під натиском прохолоди. Наш кореспондент на місці подій.
8: Друзі, це неймовірно! Люди просто дістають живий квас арсенівський, і спека відступає!
9: Він реально живий! Рятує миттєво!
7: Живий квас арсенівський. Ставимо спеку на паузу. Природне бродіння. Без штучних бульбашок. Шукайте у холодильниках найближчих супермаркетів. Живий квас арсенівський.
10: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
11: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
12: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
13: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2020.
1: Реклама на Авторадіо.
14: Соціальна реклама.
15: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
16: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1 – піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний. 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії. А після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
14: Соціальна реклама.
17: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
18: Та які поради найважливіші для нових батьків?
17: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
18: на Авторадіо.
17: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
18: Деталі на radioclub.ua.
17: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
19: Реклама.
3: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
19: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
11: Не є лікарським засобом.
19: Реклама.

0: 2026.
1: Сьогодні має сенс. Життя драйвує у моменті.
2: Так, друзі, як і обіцяли, продовжуємо дарувати, передавати вам квиточки на Макс Барських Open Air Fest. І треба нагадати, що сьогодні у нас якраз на черзі Київ. Зовсім скоро в нас буде на черзі Дніпро, потім в нас буде Тернопіль, потім в нас буде Одеса, Бердичів. Тому залітайте на сайт Авторадіо Україна, реєструйтесь, пишіть, в якому місці ви хочете отримати квиточки, ну а потім ми вже будемо так точечно працювати саме по вашим містам, щоб ви могли потрапити на цей фестиваль.
3: Так, але зараз в центрі уваги саме київський концерт, який відбудеться 27 червня, буквально за декілька днів, і у нас є чергова перемога. Можниця.
2: Давайте знайомитися і спілкуватися. Катю, добрий вечір.
4: Добрий вечір.
3: Бачите, ми знаємо, як вас звати. Катя.
2: Ви молодець, зайшли, зареєструвалися.
3: Нас звати Олександр і Максим. Дуже раді вас привітати. Так, дуже приємно. Катю, розкажіть, будь ласка, трошечки про себе. Чим ви займаєтеся? З якого ви міста?
4: Я проживаю в Києві багато часу, працюю. Що ще розказати?
2: А ким працюєте?
4: Незаміжних дітей не маю, знаєте. Не можу сказати, вибачте. Трошки зв'язано з ситуацією в країні, тому не можу.
3: Якщо це на користь нашій країні, то ми дякуємо вам.
4: Так, дякуємо вам.
3: І нехай там палає.
4: Хай долітає і палає. Так.
3: Це точно.
2: Слухайте, тоді таке питання. З ким збираєтесь відвідати концерт, бо в нас там два квитки?
4: Подругою, звичайно, ми ходимо з подругою.
3: Хто більше з вас фанатка Макса Барських?
4: Ой, я не знаю навіть.
3: Ви змагаєтеся одна з одною, можливо, там хто краще заспіває його пісню? Трек «Кольє», наприклад, який буде відкривати цьогорічні шоу?
4: Дивіться, в мене з голосом точно погано, тому я думаю, тут би подруга виграла, а не я. Я підспівую, відкриваючи рот, але не голосом, знаєте, не звуком.
3: Ми точно такого не сказали, як ваша подруга, якщо вона вам каже, що ти краще підспівуй. Нам подобається ваш голос, Катю.
4: Дякую, взаємно.
2: Що ж, ми вас ще раз вітаємо, залишайтесь на лінії, ми розкажемо, як квиточки ці отримати. Друзі, бачите, тому у нас все просто. Не боріться, залітайте на сайт Авторадіо України, реєструйтесь, не забувайте вказувати, з якого міста ви хочете потрапити, бо, щоб конкретно, а то ви з Тернопіля, а квитки на Київ. А ні, ми будемо конкретно дарувати Тернопіль на Тернопіль, Одеса на Одеса, Харків на Харків.
3: Так, абсолютно точно. Головна умова – 4 останні цифри вашої СНС-банка або Mastercard. Якщо вам сумно і ви хочете почитати більше, то правила акції, вони там теж прикладаються.
2: А зараз Артем Пивоваров на хвилях Авторадіо.
5: Але чомусь я знову тут.
1: Хочеш і ти виграти квитки на Макс Барських Open Air Fest 2026? Реєструйся у грі Fast Track на Авторадіо.UA. Сьогодні має сенс. Життя драйвує у моменті.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.

0: наші жінки.
1: Ну і чоловіки.
0: З 23 червня по 24 серпня в Юкі оголошується «Сесейл». Знижки до 67% на все. Юкі – розумна мода.
2: Це точно сейл.
3: Всі подробиці запитуйте у продавців або на сайті Yuki.ua.
4: Кан святкує.
5: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
4: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
5: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
4: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
5: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
4: Деталі на Республіка.Київ.UA.
6: 11 липня Високо Резиденс. Свет з симфонічним оркестром. Магічний вечір на березі озера, де електронна музика зустрінеться з живим звучанням оркестру. Сцена посеред води. Новий сценічний дизайн та масштабне візуальне шоу. На сцені Костін, Чері, Ран, спеціальна гостя Діпмі з Лос-Анджелеса, а також Дехау та Дізайр. 11 липня. Осоко Резиденс. Свет з симфонічним оркестром. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Квитки на Тікетсбокс.
7: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна підпише в Гданську енергетичні угоди на понад мільярд євро для підтримки галузі перед зимою. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, йдеться про фінансування від міжнародних партнерів та приватних компаній для відновлення і зміцнення нашої енергосистеми. Серед уже погоджених рішень – сотні мільйонів доларів та євро від американських, європейських та британських партнерів, зокрема для «Нафтогазу» та «Укренерго». Шмигаль наголосив, ці домовленості мають забезпечити стабільну підготовку до опалювального сезону та підсилити енергобезпеку країни.
2: Про воєнні дії.
1: Кінбурська КОСАМ залишається зоною бойових дій. Як повідомив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук, Кінбурська КОСА досі має стратегічне значення для російських окупантів, а на цій ділянці триває знищення ворожої логістики. Плетенчук наголосив, що ситуація там залишається складною і контроль над територією остаточно не змінено. Раніше повідомляли, що воїни Сил оборони України встановили державний прапор на території Кінбурської КОСИ.
2: Про заяви.
1: Під час зустрічі Трампа і Путіна на Алясці минулого року не укладали жодних угод щодо завершення війни в Україні, запевнив державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. За його словами, тоді йшлося лише про пропозиції, але не про фінальні домовленості. Рубіо наголосив, якби реальна угода існувала, війна вже була б завершена, і Сполучені Штати готові відігравати конструктивну роль у її припиненні. Заяви державного секретаря пролунали на тлі російських тверджень про нібито домовлення в Анкориджі, які у Кремлі використовують у власних коментарях щодо війни.
2: Про ФІФА.
1: ФІФА допустила збірну Росії до юнацького чемпіонату світу, як повідомили в організації. В юнацьких змаганнях, що відбудуться в жовтні в Азербайджані, зможуть взяти участь представники усіх країн-членів ФІФА. Це означає, що Росія та Білорусь не стануть винятками. Тож, це буде перший з 2022 року міжнародний турнір під егідою організації, в якому візьме участь російська збірна. На початку вторгнення її відсторонили від усіх міжнародних змагань з футболу. Але у лютому цього року президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що не проти повернення російських команд у футбольні турніри. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні 18 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо, 18.02 на годиннику. Ми повертаємось в ефір, ще годинку будемо разом з вами. Я Олександр Попов, Максим Зборовський теж тут. Не забувайте про наші соцмережі, залітайте на сайт Авторадіо Україна, бо ми продовжуємо і будемо, взагалі, у нас буде такий довгий час протягом червня-липня, ще будемо дарувати вам квиточки на Макс Барських Open Air Fest, тому заходьте, не забувайте, що якраз там можете і зареєструватися.
2: А користь наших соцмереж от вона очевидна настільки, що навіть я щось новеньке звідти дізнаюся. Всесвітній день панування кішок сьогодні.
1: Опа-па.
2: Кішок або котів. Та. Я насправді, в мене за все моє життя декілька кішок було.
1: Так.
2: Та, першу я з вулиці привів, ще коли я в школу ходив під столом. Назвав її муха. Не знаю чому.
1: Непогано.
2: Та, от просто муха. Вона була така чорно-біла. Окрасу. Дуже ласкава кішечка. От з вулиці вона стала домашньою.
1: Мені цікаво, що значить день панування котів. Хто їм дозволив панувати, тому що є ще собаки. Почекай, є собаки. Куди? Вони теж не так, щоб сильно розпануються. Виходить, моя грець на вулицю, і всі коти кудись панування зникає.
2: Ну, вони звисока, з дерева спостерігають за тим, що відбувається на цій грішній землі. Насправді, це ж величезна конспірологічна теорія того, що коти – це інопланетні створіння.
1: Які тут живуть?
2: Які просто телепатично спілкуються один з одним і керують нами.
1: Ще важливий день завтра буде. Всесвітній день. Візьми з собою собаку в офіс. Тому, друзі, завтра офіційно можете з собою взяти чотирилапу в офіс і сказати, а сьогодні отакий день, дозволено. Ну, от в мене, наприклад, точно можна. Завтра навіть флешмоб маємо влаштувати. Тому підключайтеся і ви, а зараз Джамала на хвилях.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Разом з вами продовжуємо. Слухай, тут в мене зараз всі знайомі вже сходили на цей, на Supergirl.
2: Від DC?
1: DC, так.
2: DC чи Marvel?
1: DC. Супермен належить всесвіту DC.
2: Ну так, це я знаю, так. Це герої цього всесвіту.
1: Так.
2: Але студія, яка знімала?
1: DC.
2: Окей.
1: DC. Все DC.
2: Ні, не був.
1: Не був. Просто, просто кажуть, що щось пішло не так. Я вже читав статтю, і мені насправді дуже цікаво, якщо серед наших слухачів є люди, які вже подивилися, скиньте це резюме. Щось не подобається, сценарій, все та. Вже говорять, що він не зможе повторити касові успіхи Супермена, тому що ми ж пам'ятаємо, був перезапуск Супермена, і він досить непогано зайшов людям на 618 мільйонів доларів.
2: Ну, дивись, студії, по-перше, вимушені додавати, вводити в гру нових героїв. Навіть якщо ці герої просто були намальовані до того, вони були в коміксах, їх же ж там тисячі, їх сотні тисяч, тому що є герої-одноденки, які з'являються, які потім зникають, або просто їх затягує якась кротова діра, нора чорна, або ж їх просто вбивають, якісь злодії. Ну, там просто хаос відбувається, та? А на одному Бетмені, Супермені, людині-пауці ти не вийдеш просто одними ремейками і повторами.
1: Ну, насправді, от, наприклад, The Guardian пише, що вони теж підключаються, що фільм навряд чи можна назвати ідеальним, але все-таки має моменти, які змушують повірити, що ця франшиза може бути успішною. Насправді, треба сходити, зараз багато різних фільмів вже цікавих з'явилося, тому іноді треба заходити,
2: ну,
1: в кіно,
2: я думаю, ти зобов'язаний туди піти, тому що там, як мінімум, є криптопес.
1: Отак.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
0: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня. А вдома
2: липень. Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол, Бумбокс, Монатік, Жадани Собаки, Курганний Агрегат, Кола та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Київстар». Назустріч музиці, вайбу, тобі. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
3: Ого-го! Скільки в Агроленді всього? Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
5: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність – живлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
6: Кан вражає.
7: Літо створене для вигідних рішень.
8: Тільки у червні у Файна Таун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
7: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
9: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на fainatown.com.ua.
10: Файна Таун. Живий квартал.
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Німеччині на автобані закінчення пального можуть вважати порушенням через створення небезпеки для руху.
0: Автофакти на Авторадіо. Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Друзі, одне правило, що життя, людське життя, воно важливіше за, ну, скажімо, за ту ж техніку, за автомобіль, та? Але в жодному випадку за великої і високої температури не залишайте домашніх улюбленців в ваших автомобілях.
1: Це карається законом, мінімум.
0: Та, якщо будете порушувати, в страшних снах до вас буде приходити Олександр Попов і буде лякати вас... Яким кодексом? Кримінальним.
1: Кримінальним.
0: Значить, є деякі поради загалом, як вберегти свій автомобіль і які речі не варто зберігати в автомобілі в високу температуру. Ну, експерти кажуть, що при температурі в салоні вище вже 27 градусів, швидкість реакції людини знижується на 22%, і тому попивайте водичку. Але так. От пляшечку з водичкою ви там випили і забули в машині, це не є добре, тому що водичка в пляшці буде вже як лінза працювати. Павербанки, гаджети можуть вибухнути. Запальнички, аерозолі – ні, прибирайте з автівки, вони детонують при температурі вище 50 градусів, а скло – воно підвищує температуру. Та пластикові пляшки з водою – про це я сказав. Продукти, ліки, шоколадки,
1: особливо...
0: пломбірчики, морозиво – краще в холодильнику тримати.
1: Особливо якісь кисломолочні, краще їх там не тримати. Погода зараз буде.
2: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 25-27 градусів тепла, в Ужгороді аж до 32. Похмуро на сході, але опадів не очікується, за вікнами 22-25 з позначкою плюс, переважно хмарно на півдні, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 22 до 24 тепла, весь день у Києві буде ясним, метеорологи обіцяють 21-25 теплих градусів без опадів.
2: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: реклама. Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
0: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
2: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
3: Сантех Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
4: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подробиці на епіцентр.кк.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Авторадіо. Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Ну, так, давай, друзі, давай якось сьогодні сплануємо нашим слухачам вечір.
2: Давайте планувати вечір, якщо ви любите футбол. Насправді, ми вже потрошку почали його вам планувати тим, що сказали, що сьогодні о 23:00 одразу два матча. Це у нас, якщо ми правильно зараз зайдемо і подивимося, група І закінчує, грає свої треті матчі. Це Еквадор-Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар. Там більш-менш все зрозуміло, Німеччина точно крокує далі. Значить, якщо вам не спиться, то о 2:00 ще одна група буде закінчувати свій мундіаль. Туніс зіграє з Нідерландами, а Японія зіграє зі Швецією.
1: Загалом в трьох групах заключні ігри відбуватимуться. Це група D, група E, група F. І от, до речі, як на мене, дуже цікава ситуація. В останній групі, група F, і от Нідерланди і Японія, вони мають по 4 очки, Швеція 3. І цікаво, що всі ці команди, збірні, можуть посісти перше місце.
2: Ну дивись, зараз ще буде цікаво, що буде Парагвай з Австралією робити, тому що в них рівна кількість очок, вони посідають друге і третє місце. США точно на першому, в них 6 очок, вони проходять далі. Тобто сьогодні якраз Парагвай і Австралія вирішать, хто ж точно крокує з другого місця, а кому доведеться з третього там ще награвати.
1: Якщо, друзі, ви не вирішили, чим займатися сьогодні увечері, ми з Олександром вирішили все за вас. Не просто так, ми орієнтуємо вас про сьогоднішні вечірні футбольні матчі.
2: Ну і також, звичайно, постійна класна музика на Авторадіо. Не спиться, вмикайте Авторадіо, послухайте трошки, ми можемо вас і заколихати. Будемо потрошки з вами прощатися, почуємось так само завтра. Пам'ятайте, завтра день, всесвітній день, візьми з собою собаку на роботу, тому беріть своїх 4 лапи, сміливо.
1: У мене завтра побачення із Грейсі.
2: Можливо. Всім па-па.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: наші жінки. Ну і чоловіки. З 23 червня по 24 серпня в Юкі оголошується сесейл. Знижки до 67% на все. Юкі – розумна мода.
1: Це точно сейл.
2: Всі подробиці запитуйте у продавців або на сайті Yuki.ua.
3: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
4: Тоді додай житомирське.
3: І що в ньому такого?
4: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
3: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
4: І для стабільно смачної кави щодня.
5: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
6: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
7: Але чомусь я знову...
6: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Європейський фонд відновлення України готовий до запуску і може залучити до 500 мільйонів євро вже цього року. Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. За її словами, Європейський флагманський фонд інвестуватиме у ключові сектори, зокрема, чисту енергетику, інфраструктуру та розвиток українських компаній. Фонд підтримують Євросоюз, а також Польща, Франція, Німеччина та Італія. У перспективі його обсяг може зрости до мільярда євро. У Єврокомісії зазначають, що це один з головних інструментів довгострокової відбудови та економічного розвитку України.
2: Про небезпеку.
1: В Україні виявили небезпечні дитячі іграшки та товари з критичним перевищенням вмісту свинцю і кадмію. Держпродспоживслужба опублікувала перелік продукції, що може становити загрозу здоров'ю. У цьому списку, зокрема, кілька дитячих іграшок, LED-нічник, іграшкові коляска та собака. В частині товарів виявили небезпечний вміст свинцю і кадмію, в інших – ризик займання, удушення або травмування. У відомстві закликають батьків перевірити, чи немає таких товарів вдома, і у разі виявлення негайно припинити ними користуватись.
2: Про Крим.
1: У тимчасово окупованому Криму скоротили кількість пасажирських поїздів, що з'єднують півострів із Росією. Тепер їх курсуватиме 7, повідомила окупаційна адміністрація. Йдеться про поїзди з Москви, Санкт-Петербурга, Адлера та інших міст, що тепер курсуватимуть за зміненим і скороченим графіком. За словами підконтрольного Росії глави Криму Аксьонова, частину рейсів скасовуватимуть поступово протягом 2 тижнів. Причини такого рішення офіційно не уточнюються.
2: Про Всесвітню організацію охорони здоров'я.
1: Спалах хантавірусу може бути офіційно завершений 2 липня, якщо не з'явиться нових випадків. Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебрейсус. За його словами, наразі зафіксовано 13 підтверджених випадків, 3 з яких летальні. Інфекцію пов'язують зі спалахом на круїзному лайнері MV Handies. У різних країнах виявили понад 650 контактних осіб, більшість з них уже завершили карантин. Решта має пройти його до 2 липня. Якщо нових випадків не буде, ВООЗ визнає спалах завершеним. Ну і фахівці продовжують досліджувати цей вірус. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Щоб встати зрішку зранку, домкрат не потрібен. Краще вмикай Авторадіо. По будням з 7 до 11. Ранок на автоматі. Хіти, гумор і заряд енергії на весь день. Вирушай у новий день з повним баком гарного настрою. Ранок на автоматі. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо. Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні
0: 19 година.

0: Відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Якщо в житті вам не вистачає магії, Авторадіо пропонує вирушити туди, де магія природи відчувається наповну – на Коростишівській кар'єри, що на Житомирщині. Ловіть одразу дорожній лайфхак. Якщо з Києва їхати від Житомирської траси, то повертаючи ліворуч, ви знайдете розкішний каньйон. А якщо проїдете трошечки далі і повернете праворуч, потрапите на сам кар'єр. Тут на сонці вода набуває фантастичного бірюзового відтінку, через що це місце називають українською блакитною лагуною. Тож, дорогі водії, навіть якщо ви за кермом і вам не можна алкогольних коктейлів, без своєї блакитної лагуни ви цими вихідними точно не залишитеся. Взагалі, Житомирщина відома своїм унікальним каменем. І ось вам крутий факт. Тутешні скелі мають майже космічне походження. Порода анартозит, яку тут видобувають, дуже схожа на ту, з якої складається місячна кора. Тож, гуляючи біля кар'єру, ви можете буквально стояти на камені, який нагадує шматочок місяця. Це просто ідеальне місце для екотуризму, кемпінгу чи легкого релаксу. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Золоті ворота будували так, щоб вони вражали величчю. Це була не просто фортеця. Тут архітектура вітала друзів і створювала відчуття безпеки та рідного дому. Простір, де ви живете, теж має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» від Ріел. Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
2: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
3: Але чомусь я знову...
2: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера просто неба. Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
4: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба – все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Тесла Cybertruck має кузов із нержавіючої сталі без традиційного фарбування.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 25-27 градусів тепла, в Ужгороді аж до 32. Похмуро на сході, але опадів не очікується, за вікнами 22-25 з позначкою плюс, переважно хмарно на півдні, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 22 до 24 тепла, весь день у Києві буде ясним, метеорологи обіцяють 21-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Смак.
1: Реклама. Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури дитинства. Реклама лікарського засобу РП-0-8-5-1-0-1-0-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
0: на місці події.
5: Друзі, це неймовірно! Люди просто дістають живий квас арсенівський, і спека відступає!
6: Він реально живий! Рятує миттєво!
0: Живий квас арсенівський. Ставимо спеку на паузу. Природне бродіння без штучних бульбашок. Шукайте у холодильниках найближчих супермаркетів. Живий квас арсенівський.
7: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
8: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
9: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
10: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2000.
1: Реклама на Авторадіо.
11: Соціальна реклама.
12: Шукаєш місце, де твої знання будуть корисні? Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй спеціальні завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк ССО «Рейнджерс» онлайн. Деталі за телефоном 093-810-75-67.
11: Соціальна реклама.
13: Ти вже чув? Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті.
14: Але чомусь я знову тут. У тебе спальні серед ночі.
13: Хочеш квитки? Маємо для тебе Fast Track
15: на Авторадіо.
13: Заходь на сайт Авторадіо, обирай своє місто та залишай контакти. Сьогодні має сенс зробити це просто зараз, бо пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026.
16: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
17: ми хочемо підтримати вас.
16: Партнер проєкту «Мамалак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
17: Все, що потрібно,
16: зареєструватися на сайті
17: radioclub.ua
16: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня.
17: Деталі на radioclub.ua.
16: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
18: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
19: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
20: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Авторадіо.

0: Повний бак, сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

0: Кан святкує.
1: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
0: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
0: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
1: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
0: Деталі на республіка.Київ.UA.
2: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: забуду.
1: Улюблені шоу. Найактуальніші новини, експертні подкасти. Все, що ти так любиш слухати на Авторадіо, завжди з тобою.
2: Завантажуй додаток
1: Авторадіо Україна для iOS та Android і залишайся з нами 24/7. Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Авторадіо.
1: Авторадіо.
3: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
2: 20-та година.

0: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші.
1: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
0: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Ford F-Series залишається найпродаванішим пікапом у США понад 40 років поспіль.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Авторадіо.
5: Соціальна реклама.
6: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
5: Соціальна реклама.
0: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 21 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Лише деякі електромобілі розганяються до 100 км за годину менше, ніж за 2 секунди.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 22 година.

0: beautiful.
1: Слухай прямо зараз на Авторадіо «Свіжий трек».
2: Люди добрі, всім привіт, звучить Монатік. І я розумію, що в мене дуже ритмічні пісні, тому вмикайте їх якомога швидше. Але це не значить, що потрібно гнати і перевищувати швидкість. Тому що потрібно дотримуватись правил дорожнього руху. І моя нова пісня «Тому що» лунає на Авторадіо.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Перший серійний мотоцикл Harley Davidson випустили у 1903 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Ну що, поїхали туди, де пахне вареною кукурудзою.
1: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
2: 23 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Міняй повітряний фільтр регулярно. Брудний фільтр збільшує витрату пального і знижує потужність двигуна.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: після роботи не про роботу.
1: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
0: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
1: Багато місця в авто не займаємо. Просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
0: Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 0 годин.

0: В багажнику надувний матрац, в голові відпустка. Літо на Авторадіо.
1: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Великій Британії заборонено бризкати водою з калюжі на пішоходів. За це можуть оштрафувати.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Деякі сучасні автомобілі можуть автоматично викликати екстрені служби після ДТП.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні друга година.

Авторадіо. Автофакти на Авторадіо. На деяких дорогах Австралії встановлюють знаки «Увага, кенгуру». Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні третя година.